Super muzică, super DJ, super FM.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da,
2: de poftă de viață. De viață.

Este cu numărul 20 dimineața din iulie pe care o parcurgem, o superbă dimineață de luni, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul, ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim cu un gând bun la adresa tuturor. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

0: săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este ora 7:12, specialiștii au emis o atenționare meteorologică, este valabilă până la ora 10. Este vorba despre disconfort termic, ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Se anunță temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă a zilei. Cea de-a doua atenționare meteorologică este valabilă până la aceeași oră 10, cu instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, în vestul și nordul Transilvaniei, nord-vestul Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii la rafală de până la 70 de km pe oră viteza vântului, averse torențiale, descărcări electrice, grindină, cantități de apă ce vor tinde spre 20 de litri pe metru pătrat, izolat 30 pe metru de litri pe metru pătrat. Nu se poate să nu fi văzut prăpădul ce a fost făcut de vreme de ape în Bușteni pe parcursul serii. Pe parcursul zilei de astăzi, în sudul Olteniei și sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximile termice diurne vor tinde spre 35 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi ce se vor învârti în jurul lui 19-20 de grade Celsius. Cu alta atenționare meteorologică, este valabilă până astăzi la ora 22, foarte multe zone vizate, inclusiv și Brașovul, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, în Carpații Oriental și Meridional vor fi perioade cu instabilitate ce se va manifesta prin averse, torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu vânt la rafală de peste 80 de km pe oră, cu grindină pe aici pe colo, și cantități de apă ce izolat vor tinde spre 40-50 de litri pe metru pătrat. Ceața creează ceva probleme în zona joasă a județului Brașov și zona depresionară a județului nostru, cu mai multe localități afectate de acest fenomen. Vă recomand prudență în ceea ce privește viteza de deplasare, aprindeți farurile de ceață și drumuri bune. Din punct de vedere termic, este foarte cald la această oră la nivel național, cu cele mai ridicate valori termice în acest moment, pe litoral 24 de grade Celsius. La extreme avem 18 grade nord la Darabani, în sud la Zimnicea sunt 20, în est la Sulina 24, aceeași temperatură și la Gura Portiței, în vest la Sân Nicolae Mare 20, la Satu Mare 18, Oradea 20, Arad 19, Timișoara de asemenea, 20 Băile Herculane, 20 Drobeta Turnu Severin, cald în sud-estul Olteniei, 22 de grade la Băilești, 21 la Calafat și Bechet, un pic mai răcoare, dacă pot spune așa, mai nord la Râmnicu Vâlcea 20. La Curtea de Argeș sunt 19, în București la stația Băneasa 18, la stația Filaret 19. 19 grade sunt și la Urziceni, 18 la Grivița, 21 Slobozia și Vetești, Brăila la aceeași temperatură 21, 19 Ploiești, 17 Câmpina, 16 Sinaia, Predeal 12, Sfântul Gheorghe 16, aceeași temperatură la Făgăraș, 17 Sibiu, 18 Cluj, 17 Bistrița, 18 Suceava, cald la Cotnari 21, la Iași 19, Bacău 18, Târgu Ocna 17, 22 la Galați, la Bisoca, în Râmnicu Sărat, 21 de grade Celsius. În Dobrogea, la Damplisii 20, 22 la Gârgova și Jurilovca, pe litoral 23 de grade în sud la Mangalia și Constanța și, cum spuneam, în zona Gura Portiței, Sfântul Gheorghe și Sulina, mercurul termometrelor tinde spre 24 de grade Celsius, cald și pe vârfuri, 12 grade la Poiana Stampei, 15 la Târgu Secuiesc, la vârful Omu sunt 9 grade Celsius, la Bâlea Lac 13, la Cuntu Țar cu 10, la Stâna de Vale 12, iar la Vlădeasa 13 grade, toate Celsius. Bună dimineața!

Este 7:20, valorile resimțite cel puțin pe litoral sunt superioare celor înregistrate de termometre. Iată, vă dau ca și exemplu la Gura Portiței, 27 de grade resimțite în acest moment al dimineții, 26 la Constanța, Sulina și în Tulcea. Este cald și în nordul țării, 16 grade la Ocnașu-Gatag, 20 la Baia Mare, 17 la Satu Mare. În vest, luând Careper, Timișoara, 19, la Drobeta, Turnu Severin, 26, cald și în Oltenia, valori cuprinse între 21 la Râmnicu-Vâlcea și 24 la Bechet. Sunt 23 de grade și la Turnu Măgurele, în zona Bucureștiului, în jur de 20 de grade Celsius, la Slobozia, 21, la Sinaia, 15, la Vârful Omu, 7, Bâlea Lac, 11, la Fundata, 16, în zona de centru, luând ca reper Clujul, 17 grade Celsius, cu un grad mai mult în zona Moldovei, reper fiind Bacăul, iar la Căliman sunt 7 grade Celsius, la Ceahlău, Toaca, 8, la Miercurea, Ciuc, 14. Noi doi, Ramona Lobonț.

0: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.
1: Se spune că omul sădește în lume ceea ce poartă în inima sa, spunea Goethe. Este varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață.

Ștefan Bărbătei a fost la Super Matinal, este 7:28, 17 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Bronzului, vântul suflă cu 6 km pe oră din vest, la rafală atinge 14, valoarea resimțită este de 18 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, susțin specialiștii faptul că se anunță o zi cu instabilitate atmosferică destul de accentuată între 11 și 12:30, pe la orele 14-15 chiar, pentru ca mai spre seară cerul să revină variabil. Maxima termică a zilei va fi de 25 de grade Celsius, va fi înregistrată în jurul orei 14, cum spuneam, și în intervalul 14:15-30. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, ce pe scurte perioade de timp pot lua aspect de vijelie. La ora 21 vor fi, la ora 19 vor fi 21 de grade Celsius. Pentru la noapte se anunță o valoare termică ce nu va coborâ sub 15 grade Celsius. Evoluția vremii în intervalul următor, sau mai precis pe parcursul acestei săptămâni și nu numai, puteți asculta în ultima oră a emisiunii în jurul orei 9:10. Până una alta, ești o comară în viața mea, foarte interesantă și frumoasă afirmația pe care o face pe note muzicale nimeni altul decât Gabriel Stoica.

Gabriel Stoica a fost la Super Matinal, ești o comară în viața mea. Este 7:33 de minute, este momentul în care ar trebui să discutăm și despre bănuți, dar înainte de a vă spune cam cum stăm cu banii la început de săptămână, bănuții la început de săptămână, am o informație pe care aș cataloga-o cu un caracter dublu și economic și social în același timp. Avem toate motivele să mulțumim din inimă partidelor, partidului, nu mai știu cui. Oricum să știți că mediul de afaceri din Horeca reacționează tot mai dur la politicile fiscale ale actualului executiv interimar condus de Ilie Bolojan. Dar să nu uităm că măsurile au fost luate puțin mai înainte de a deveni acest guvern demis și interimar în același timp. Un cunoscut antreprenor cu o experiență de peste 25 de ani în sectoare cheie, precum transporturile și Horeca, construcțiile de asemeni, a lansat un atac public fără precedent la adresa premierului demis Ilie Bolojan, fac o pauză și spun ei și, acuzându-l de distrugerea capitalului autohton și de paralizarea economiei naționale. Cine răspunde pentru multe decizii greșite la noi în țară? Nimeni. Într-o postare pe pagina de socializare, el a explicat cu un gust amar, pas cu pas, de ce măsurile adoptate de guvernul Bolojan au un efect toxic asupra mediului privat. Detaliind modul în care politicile de austeritate și creșterea taxelor pe timp de criză împing firmele românești spre faliment. Antreprenorul susține că problema deficitului bugetar ar putea fi rezolvată simplu, fără a lovi în mediul de afaceri dacă statul ar fi crescut gradul de colectare a TVA de la 65% la media europeană de 95%. Ei, dacă, stimate domn, dacă ar fi crescut și la noi la 95%, nu mai era valabilă zicala cine oase poate roade. Da, noi avem o colectare mai slabă la buget din cotele de TVA. Este și motivul pentru care guvernul Bolojan a și majorat taxa la 21%. Potrivit omului de afaceri, premierul a refuzat această cale pentru a proteja interesele marilor corporații și ale băncilor străine. Lipsește cetățeanul român din această afirmație. Și citez din declarație, ori trebuia să introducă taxarea inversă și atunci deranja băncile pentru că le lua din volumele de tranzacționare și ar fi sunat ambasadele, a căror slugă este Bolojan, ambasadele Germaniei și Franței, ori ar fi trebuit să se ia la trântă cu marii datornici, cu statul mafiot. A zis pas la ambele variante și a mărit taxele, a acuzat omul de afaceri. El a taxat dur viziunea economică a premierului, explicând că în perioade de criză soluția reală este reforma fiscală bazată pe relaxare și pe atragerea de capital, nu pe suprataxare. Acesta a oferit și soluții care au fost ignorate de executiv. Acordarea de scumpiri pentru impozit reinvestit, politici fiscale atractive modelate după exemplu Turciei sau facilități fiscale pe 10 ani pentru familiile de români din diaspora care se întorc acasă. Dacă toată viața ta ai avut ca business un butic și ăla falimentar, munca ta începe să prindă conturi. Nu ai cum să fii atât de precar în gândire economică încât să mărești taxele într-o perioadă în care ești în criză. Și ce dacă, spun eu, sau ei, na, și domnul Bolojan este în continuare premier, chiar dacă stimatul domn atrage atenția că direcția în care actualul premier interimar ne-a condus este una total greșită. Dar potrivit spuselor lui, este foarte interesant logica prin care domnul premier a ales să mărească taxele. Deci el spunea, trebuia să introducă taxarea inversă și atunci deranja băncile. Pe cum? Pe cum să deranjezi băncile? Nu era o greșeală? Sau cine știe ce se putea întâmpla după? Sau ar fi trebuit să se ia la trântă cu mari datornici, cu stat? Pe cum să faci asta? Lasă, domne, pachetul 1 de măsuri a funcționat ca un mecanism dintr-un ceas elvețian, fără niciun fel de problemă, din prima și cu o precizie matematică. Un euro este cotat la 5,2429. O să vorbim la rubrica Radiografie despre închideri și demisii lunare cu
cu sute de oameni care și-au pierdut locuri de muncă pe plaiuri mioritice. Un euro, 5,2429, un dolar american, 4,5832, francul elvețian, 5,6741, o liră sterlină, 6,1598, un dirham al Emiratelor Arabe, 1,2479. Mai spunea stimatul domn că pe litoral turiștii au ajuns chiar să cumpere un singur meniu și să-l împartă în două, pentru că prețurile sunt cum sunt și, desigur, pușculița este mult, mult mai strâmtă. În multe cazuri, spunea el, două persoane împart același fel de mâncare, iar produsele premium sunt alese tot mai rar, pentru că e unii prin țara asta care e bun și are de toate și ăia se pricep. Am vorbit așa fără acorduri, pentru că, nu, asta e, ce să-i faci, mă mai apucă și pe mine câte o chestie. Acestea sunt concluziile unui manager de achiziții din cadrul unui grup într-un interviu acordat lui G4 Food, în care explică modul în care schimbările economice afectează atât consumul, cât și activitatea din spatele restaurantelor. Dar avem o vorbă potrivit căreia țara arde și ursul iese la marginea drumului, chiar dacă turistul riscă să primească amendă pentru că îi dă o coajă de pâine.

Este ora 7:44 în calendarul creștin-ortodox, este trecută ca sărbătoare Sfântul și slăvitul proroc Ilie Tezviteanu. Greco-catolicii sărbătoresc același lucru, iar romano-catolicii pe Sfântul Apolinar, episcop și martir, și pe Ilie, profet, de asemenea pe Aurel, episcop. Patria Sfântului Ilie, prorocul lui Dumnezeu, a fost în țara Galaadului, de cealaltă parte de Iordan, care se învecinează cu Arabia și cu cetatea Tezvi, după care s-a și numit Tezviteanu. El s-a născut din seminția lui Aron, din tată cu nume Sovac, se spune în Viețile Sfinților. Sfântul Ilie a trăit în timpul domniei lui Ahab, rege a regatului Israel și care avea reședința în ținutul Samariei. Regele Ahab s-a căsătorit cu Izabela, o prințesă feniciană din Sidon, care se închina zeului Baal. Ahab, prețuind frumusețea femeii mai mult decât credința în Dumnezeu, părinților săi, și-a obligat poporul să se închine zeului Baal, încurajând în acest fel idolatria. Sfântul Ilie, auzind și văzând fără de legile ce se făceau în poporul cel răzvrătit al lui Israel, împărații petrecând în păgânătate, judecătorii și cei mai mari făcând nedreptăți, popoarele slujind urăciunii idolești, fără frică și fără teamă de Dumnezeu, tăvălindu-se în necurăție și aducând pe fiii lor ca jertfă diavolilor, iar adevărații cinstitori de Dumnezeu se primejduiau în strâmtoare și în prigonire, necăjindu-se și dându-se la moarte. Îl durea foarte tare inima și se tânguia, pe de o parte pentru pierderea sufletelor omenești, iar pe de alta pentru prigonirea cea cumplită împotriva dreptilor. El se mâhnea mai vârtos pentru necinstirile ce se făceau adevăratului Dumnezeu de cei necredincioși, se întrista și se umplea de râfnă pentru toate câte vedea. Deci prorocul lui Dumnezeu Ilie a mers la Ahab, fiind plin de râfnă către Dumnezeu, spre a-l mustra pentru rătăcire, că părăsind pe Dumnezeul lui Israel se închina diavolilor și pe toate popoarele le trăgea cu sine în perzare. Certându-l pe Ahab, Sfântul Ilie spunea: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia slujesc eu, în acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât numai când voi zice eu. Sfântul Ilie s-a retras pe malul râului Cherit, iar în urma lui seceta și foametea a cuprins toată țara. Atunci s-a împlinit cuvântul lui Moise către iudei: cerurile tale, care sunt deasupra capului tău, să se facă aramă și pământul de sub tine fier, căci Dumnezeu l-a ascultat pe Sfântul Ilie. După 3 ani și jumătate, regele și prorocii săi, cei mincinoși, și slugile lor, împreună cu mult popor, erau în muntele Carmel, acolo unde a venit însuși Ilie, râfnitorul, către Dumnezeu. Până când veți șchiopăta voi de amândouă gleznele voastre, întreba Sfântul Ilie, mulțimile adunate pe muntele Carmelului, dacă Dumnezeu, care v-a scos pe voi din pământul Egiptului, este Dumnezeu, apoi pentru ce nu mergeți în urma lui? Iar dacă Baal este zeul vostru, apoi mergeți după el, le spune israeliților mustrați de conștiință pentru rătăcirea lor. Când Dumnezeu a primit jertfa adusă de prorocul Ilie și a căzut foc din cer și a mistuit toate jertfele cele întregi, lemnele, pietrele, țărâna și apa care erau în groapă, popoarele văzând acestea au căzut cu fețele la pământ strigând: cu adevărat, acesta este unul Dumnezeu și nu este altul afară de el. Sfântul Ilie le-a zis atunci: prindeți pe prorocii lui Baal ca să nu scape niciunul dintrânșii. Oamenii au prins pe toți prorocii mincinoși și Sfântul Ilie i-a dus la râul Chișon care curgea și acolo i-a ucis cu mâna sa, iar necuratele lor stârburi le-a aruncat în apă ca să nu se spurce pământul cu ele, nici să se vatăme văzduhul de mirosul lor. Rugându-se apoi, o ploaie a răcorit pământul și foametea a încetat. Sfântului proroc Ilie nu i-a fost datată moartea, fiind ridicat la cer într-un car de foc. El este viu în trup, aflat în grija
bunului Dumnezeu și în locașurile cerești. A fost văzut în Tabor de cei trei sfinți apostoli în vremea schimbării la fața Domnului și iar se va vedea de oamenii cei muritori trupește înaintea venirii a doua pe pământ a Domnului și cea mai înainte, cel ce mai înainte a scăpat de sabia Izabelei va pătimi în acel timp de sabia lui Antichrist împreună cu Enoch și cu Ioan.

0: între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Bogdan Gavri și a fost la Super Matinal. Am câteva zeci de secunde la dispoziție pentru a pune pe final de oră în undă și o parte dintre mesaje. Salutare Gheorghe Bulbacă, o zi excelentă, bună dimineața, îl salut pe Gică Ciubotaru, ție familiei o zi, o săptămână minunată și mulțumesc. Un gând bun trimis și în Râșnov spre Aurica și Gigi, multă, multă sănătate și o săptămână binecuvântată. Bună dimineața, un salut primim din Franța de la Cosmin și întoarcem toate gândurile bune. O salut și pe Daniela, surprins în imagini, un răsărit de soare, arată excelent.

0: mulțumesc mult, o salut și pe lacul Camelușa. Același lucru îi spun și ei, pentru că în imagine apare un răsărit de soare superb. Bună dimineața, Doamne ajută, îl salut pe Ion Văcăreanu, pe Natalia, mulțumesc pentru ceea ce văd, o zi minunată. Un gând bun trimit și spre Aurora din Ghimbav, spre Nelu Bo de la Colonie. Cu drag îți întoarcem gândurile bune, salutare Elenei Macovei, punctează și marea sărbătoare de astăzi, mulțumesc. Liviu scrie în acest moment, așa că o să trec peste acest pas, sau iată că a postat un salut, dar mai scrie ceva acum, o să revin. Bună dimineața, salut pe Florin Dobrin, bună dimineața, Sândiței Ciubotariul, salut pe Mihai din Sfântu, pe Liliana Maria. Sândița și astăzi se gândește la toată lumea, desigur, și la aniversați, o zi excelentă. Salutare Marinela Ivan, mulțumesc pentru frezii. Salutare Mirela Popescu, bună dimineața, suflete minunate și noi te îmbrățișăm. Salutare Simona Mocanu Bocârnea, bună dimineața, urmează un compliment, mulțumesc, bun regăsit, sperăm că sunteți bine. Da, weekendul a fost minunat, să știi, pentru că am avut parte de o companie specială pe parcursul zilei de sâmbătă. Mulțumesc mult pentru ultima parte a mesajului și eu vă salut și vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel. Bună dimineața pentru toată lumea! Salutare Maria Tărchilă, salut și pe Nelu Bolocan din Sărmaș Harghita, pe Vasilica Tănăselea, pe Daniel Mocanu. Bună dimineața tuturor ascultătorilor! Astăzi e zi de sărbătoare, părinții noștri Daniel și Simona aniversează 40 de ani de căsătorie. Cu această ocazie dorim să le transmitem gânduri bune, sănătate și tot binele. Cu drag semnează Daniel Alexandru și Argentina. O zi frumoasă tuturor ascultătorilor, nici eu și familia mea nu iertăm pe Daniel și Simona și noi vă transmitem cele mai frumoase gânduri și mulți, mulți ani împreună. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: O 179 de minute. Ai

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 0.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: trec până.
1: Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim într-o dimineață superbă de luni, în zi de mare sărbătoare, 20 iulie 2026. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar oferit. Îi salut pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit.

Este 8 și 11 minute, vă reamintesc că varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață, sub semnătura lui Goethe, omul sădește în lume ceea ce poartă în inima sa. Ei, foarte interesantă afirmația și sfatul Lilianei Anton, pune lacătul pe gură.

Liliana Anton a fost la Super Matinal. Este 8 și 14 minute, bună să vă fie inimioară. La ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate și cu siguranță veți găsi motive să mulțumiți din inimă partidelor. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, opozant al lui Ilie Bolojan, a declarat aseară că este greșită actuala direcție a partidului spre o zonă ideologică doctrinară cu un public progresist de maxim 15-20%. El a fost întrebat dacă se conturează un curent al lui Ilie Bolojan ca și candidat la alegerile prezidențiale. Un curent progresist, sigur, nu e de acuzat. Un curent care urmează aceeași linie cu a domnului Trudeanu, fie țărâna politică ușoară sau cu domnul Macron, care în 9 luni de zile părăsește Palatul Elysee. Un curent similar cu a doamnei Kamala Harris, un curent similar cu a domnului Peter Mogher sau a doamnei Maia Sandu din Moldova, care se îndepărtează de baza Partidului Național Liberal, care se duce într-o zonă neoprogresistă, neomarxistă, de stânga și așa mai departe. Și să aducă la conducerea guvernului din 4 miniștri doar un singur liberal a fost liberal, respectiv Călin Predoiu, liberal și pe Alexandru Nazare, fost liberal, intrat în Consiliul de Administrație al BNR, restul miniștrilor fiind din afara Partidului Național Liberal, deoarece 284.000 de membri PNL nu erau niciunul capabil să intre în guvernul Bolojan, dar este jignitor pentru mulți dintre ei, cu siguranță, cu consilieri mai toți care au postat sau care au avut poziționări dure împotriva Statelor Unite și care au condamnat politicile Statelor Unite, singura țară care de-a lungul istoriei noastre a fost alături, a spus Rareș Bogdan. Deci el nu este de acord cu ceea ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Ei, și spun eu, am mai spus și o să spun până când nu voi mai fi nevoiți să fac asta. Victor Ponta susține că statul român s-a dezintegrat și funcționează ca o firmă privată, acuzând o criză politică profundă și paralizie instituțională. Fostul premier a criticat gestionarea fondurilor pentru înarmare, precizând că acționează împotriva intereselor naționale. El critică dur actuala clasă politică și acuză un colaps administrativ la nivel național și a susținut că România traversează cea mai gravă criză din istoria recentă. Știm asta. Eu așa simt, spunea domnul Ponta, că statul român nu mai există, s-a dezintegrat total, erau niște limite peste care nimeni nu trecea. Bătălie politică a fost și va fi întotdeauna și e normal așa, dar statul român funcționa. Eu simt că acum statul român nu mai funcționează. Nu se poate să vezi că niște oameni de la USR, miniștri, cheltuie 16 miliarde de euro din programul de înarmare ca să dea Germaniei, Franței și Ucrainei și statul român să nu facă absolut nimic. Nu este normal să vezi pentru prima dată în istorie că UDMR-ul nu vrea la guvernare. Această criză este cea mai rea, pentru că avem la butoanele statului român un grup de oameni care ne vor răul, nouă ca țară și nouă ca popor. Asta este senzația mea. Știu că spun lucruri foarte grave, dar cred că suntem într-un moment în care nu mai putem să ne păcălim. În mod normal ar fi trebuit ca președintele să ia măsuri. Dacă el nu face nimic, nici partidele nu vor face. Parlamentul este paralizat. Eu mi-aș dori să fie alegeri anticipate, dar nu cred că vor fi. Nimeni nu vrea să voteze partidele actuale. Îmi pare rău, dar depindem toți de președintele României. Eu sunt convins că USR-ul și cu Bolojan vor să ne bage mai tare în criză. În acest moment, statul român este o firmă privată, a spus Victor Ponta. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, care a fost a doua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan după ce Tomac și-a depus mandatul, și-a anunțat ieri susținerea pentru platforma liberal-conservatoare din interiorul PNL, afirmând că este un demers care își propune să reafirme identitatea doctrinară a partidului, să promoveze valorile liberal-conservatoare care au definit dintotdeauna PNL-ul. Sunt membru al Partidului Național Liberal de 30 de ani și în tot acest timp nu mi-a fost teamă să îmi susțin argumentat un punct de vedere sau o decizie într-o chestiune politică ori administrativă, chiar dacă acesta nu era pe placul unor lideri locali sau de la centru sau nu coincidea cu poziția acestora. Și ca mine sunt mulți liberali. În toți acești ani am fost convins de un lucru.
Liderii vin și pleacă, însă valorile și principiile pe care se întemeiază de peste 150 de ani Partidul Național Liberal rămân aceiași. Foarte, foarte frumos și corect spus, numai că aș spune eu, tot dumneavoastră, mă refer la membrii ai Partidului Național Liberal, alegeți acești lideri care vin și pleacă. Oricum, printre acestea se mai află și libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor și toleranța, libertatea de întrunire și de asociere. Niciun liberal nu ar trebui să se teamă să-și exprime din punct de vedere, un punct de vedere și să-l argumenteze, nu împotriva cuiva, ci în interesul PNL și al României, a spus Adrian Veștea. Și pentru această declarație mă înclin. El arată în mesaj că un partid în care se aude o singură voce nu este un partid democratic și un partid care renunță la dezbatere și descurajează opiniile diferite își pierde vitalitatea și capacitatea de a se adapta provocării vremurilor. Și iată că trăim o perioadă cu mult adevăr din ceea ce spune domnul Veștea. Partidul Național Liberal este singurul partid istoric din România și unul dintre cele mai vechi din Europa, dar în fruntea partidului se află aleși, cum spunea domnul Veștea, care vin și pleacă, iar aleșii, cum spunea Corneli Chim, sunt aleși de către membrii Partidului Național Liberal. Deputatul PSD Florin Manole a declarat că socialdemocrații vor centraliza propunerile fundamentate de sindicate la proiectul noi legea salarizării din sistemul public, urmând ca acestea să fie discutate cu partenerii din coaliție înainte de dezbaterea actului normativ în Parlament. Potrivit lui Manole, una dintre principalele solicitări formulate de organizațiile sindicale vizează stabilirea valorii de referință a salarizării la nivelul salariului minim pe economie, astfel încât niciun angajat din sectorul public să nu fie remunerat sub acest prag. El a precizat că sindicatele au transmis și o serie de amendamente cu impact bugetar redus sau inexistent, printre care menținerea indemnizațiilor pentru elevii din instituțiile de învățământ militar și de ordine publică la nivelul prevăzut în forma proiectului publicat în luna mai. Astea sunt părerile sindicaliștilor și foarte multe la număr. Cei de la PSD spun că vor analiza cu atenție această lege. Sunt și amendamente care trebuie să aduse legii pentru că nu este corect ca odată ce o lege a fost aprobată și intră în vigoare să creeze dezechilibre și, eu știu, foarte, foarte multe diferențe și inechități între anumite categorii de funcționari. Cei de la PNL, dacă nu mă înșel, sau domnul Pâslaru spunea, trebuie să-i dăm, domnule, drumul la lege. Domnul Bolojan, vă aduceți aminte, a spus, trebuie, domnule, să o promulgăm cu toate inechitățile și imperfecțiunile, sau imperfecțiunile, nu inechități, imperfecțiunile pe care le are. De ce? Pentru ca să demonstrați poporului român că ați fost în stare să aduceți niște bani de la Uniunea Europeană și în același timp creind atât de multe probleme în rândul a sute de mii, poate milioane de oameni, un milion și ceva de lucrători în sectorul bugetar. Odată ce lucrătorilor din sectorul bugetar, medicilor, veniturile le scad și aleșilor noștri le cresc, ai, pe cum vine asta atunci? Adică cineva se poate roade sau brișca și slana e doar la voi și ceilalți așteaptă doar firimituri? Nu. O lege trebuie să fie corectă, să nu creeze inechități și să fie bazate pe argumente concrete vis-a-vis de domeniul de activitate din fiecare sector. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a criticat decizia ministrului interimar al mediului, Diana Buzoianu, de a dispune demolarea unor terase de pe litoral în plin sezon estival, acuzând că a ales un moment nepotrivit pentru efectuarea controalelor și aplicarea măsurilor. Păi da, nu acum este cel mai bine văzut? Și uite, bă, frate, a intrat în ei. Ai, când nu e turist pe litoral, no, ce să-i faci? Nu te duci acolo, pentru că nici vremea nu este prielnică. Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a lansat un atac dur la adresa doamnei Diana Buzoianu. Socialdemocrata a acuzat șefa de la mediu că a ales un moment nepotrivit pentru aceste controale. El spune că verificările ar fi trebuit făcute înaintea de începerea sezonului sau după încheierea acestuia, nu în perioada în care afacerile funcționează la capacitate maximă. Știe oare domnișoara Buzoianu ce înseamnă asta pentru un antreprenor?
dincolo de investiția pierdută, oameni concediați în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor, furnizărilor acestor terase, știe Buzoianu ce înseamnă să ai afacerea în care investești bani și multă muncă, știe Buzoianu ce înseamnă să-i spui un angajat că de mâine e concediat și că statul îi omoară afacerea? Nu, nu știe. Domnișoara Buzoianu a fost doar o angajată a unui birou de avocatură, a scris senatorul PSD ieri pe o pagină de socializare. El a venit cu o serie de atacuri la adresa ministrului interimar al mediului. N-a construit nimic în viața ei, n-a plătit în viața ei salariul unui angajat, n-a avut în viața ei grija plății impozitelor și taxelor, n-a tremurat lună de lună cum pățesc mici întreprinzători că poate încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile, a afirmat Daniel Zamfir. El și-a continuat mesajul spunând că domnișoara Buzoianu e ca un vampir, trăiește doar din sânge pe pereți și scandaluri. În septembrie nu va mai fi și trebuia circul pentru sectanții lor și trebuia, nu știu, n-am înțeles formularea. În septembrie nu va mai fi și trebuia circul pentru sectanții lor, așa a spus domnul ministru. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, nu domnul ministru, domnul Zamfir. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a mers într-o vizită pe litoral, ea anunțând că 23 de terase au fost descoperite că încalcă legislația plajelor. Potrivit ministrului, în anii anteriori erau undeva peste 100 de terase în plin sezon care erau descoperite cu nereguli, astfel că suntem pe un traseu corect și operatorii sunt mult mai atenți la legislație, spunea doamna Buzoianu. Acum, nu știu, mi-am pus și eu întrebarea ca un cetățean simplu. Odată ce o terasă de acolo ar obține o autorizație care dintr-o dată este o hârtie care rezolvă absolut toată problema? Este foarte interesant. Dar vorba domnului Zamfir, de ce în plin sezon estival? Pentru că nu odată cu deschiderea sezonului estival, antreprenorii au pus pe plajă sămânță de terasă și aceea a încolțit și în două zile a ieșit terasa. Dar mă rog, ăsta este un alt punct de vedere. Apropo de mulțumim sau de mulțumiri din inimă partidelor când spun la începutul emisiunii nu de alta, dar să știm cum stăm. În aproape 500 de spitale din țară se va desfășura astăzi o grevă de avertisment care blochează consultațiile, internările, tratamentele și operațiile programate care nu reprezintă urgențe. Mii de pacienți cronici vor fi puși în așteptare în timp ce angajații ies în fața spitalelor pentru a protesta față de noua lege a salarizării despre care spun că le reduce semnificativ veniturile. Unitățile de primiri urgențe rămân funcționale, însă sindicaliștii avertizează că în cazul în care revendicările nu vor fi ascultate, pe 28 iulie va începe o grevă generală care ar putea bloca activitatea din spitale pe termen nedeterminat. Atenție, estimați aleși ai noștri, luați-vă măsuri de securitate, deci nu cumva să vă îmbolnăviți astăzi între orele 9 și 11. Acțiunea sindicală începe la ora 9 și durează 2 ore. Operațiunile care nu sunt la urgență și procedurile medicale sunt amânate. Automat bolnavii ar putea aștepta mai mult astăzi pentru consultații, tratamente, bilete de trimitere de la specialiști ori pentru anumite investigații medicale și în cele 2 ore, cu siguranță, și bolnavii și pacienții le vor mulțumi din inimă partidelor. Toți pacienții care ajung la UPU ori într-o cameră de gardă vor fi tratați ca și până acum, se va asigura de asemenea în secții o treime din activitate. Greva este declanșată de Federația Sanitas, cea mai mare organizație sindicală din sănătate care reunește peste 100.000 de membri. Sindicaliștii fac grevă din cauza noului proiect al legii salarizării care ar urma să le scadă substanțial veniturile, mai ales celor care iau sporuri acum pentru condiții de muncă. Ei, sindicaliștii au demonstrat prin calcule că se întâmplă acest lucru, aleșii noștri spun că nu se întâmplă, dar se va întâmpla totuși și a recunoscut chiar și domnul Păslaru că o
odată ce se aplică legea, leafa lui, micuță, de vreo 12.000 de lei pe lună, va mai crește cu încă vreo 2.500-3.000 de lei sau ceva de acest gen. Ultimele greve de avertisment și grevă generală au fost în 2016 și au durat 2 zile. Acțiunea sindicală a fost oprită pentru că sindicaliștii s-au înțeles la acea vreme cu autoritățile. Mă îndoiesc că se va întâmpla acest lucru și acum și știți de ce? Pentru că avem un guvern interimar, pentru că mulțumim din inimă partidelor pentru circul pe care ni l-a oferind în același timp României și poporului român această instabilitate politică ce a dus la acest, să-i spun așa, cu ghilimele sau direct, dezastru în care a intrat țara. Bogdan Ivan spune că proiectele din energie lansate de domnul Bolojan au fost inițiate de el și vor aduce facturi mai mici. A transmis sâmbătă după ce domnul Bolojan a anunțat că a semnat 2 ordine prin care s-a reduce facturile la energie pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare, că proiectele au fost lansate de el. Sunt investiții concrete care vor aduce facturi mai mici și o rețea stabilă, a declarat Ivan. No, bine, domnule Ivan, ei, și cu asta nu. Dacă proiectele vă aparțin și le-a semnat domnul Bolojan, a cui e meritul? A domnului Bolojan, nu el le-a semnat. Sunt investiții concrete care vor aduce facturi mai mici și o rețea mai stabilă. Calendarul este clar. În decembrie am depus la Comisia Europeană chestii socoteli, în ianuarie am pus chestii socoteli, în aprilie le-am lansat chestii socoteli, a postat domnul Ivan, domnul Bolojan le-a semnat, iar meritul, zic eu, că e a domnului Bolojan, nu el le-a semnat. Păi cum? Semnătura lui apare pe acele decizii. Prim vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, Dan Dungaciu, consideră că este aberant ca într-un stat democratic toate partidele să dețină aceeași opinie considerată corectă. El a afirmat că esența democrației constă în pluralismul de opinii și critică liderii PSD pentru ceea ce numește o gravă incultură politică. Acest lucru, a explicat el, a rezultat în urma declarațiilor potrivit cărora AUR ar trebui să-și revizuiască viziunea doctrinară și să se alinieze cu partidele guvernamentale. Recent, PSD a vorbit despre AUR ca fiind un partid nefrecventabil cu care nu se poate discuta pentru că, nu-i așa, trebuie să-și modifice viziunea doctrinară și politică în ceea ce privește unele subiecte, Uniunea Europeană, Ucraina și așa mai departe. Recent, un emisar a aceluiași partid de la Bruxelles a transmis același mesaj. Partidul AUR trebuie să se reeduce, evident, între ghilimele, ca să se poată discuta cu ei, a spus domnul Dungaciu, adăugând că această poziționare arată și o gravă incultură politică. Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi declarații despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate și scenariul unei eventuale suspendări într-un interviu acordat unui post de televiziune. Totul s-a întâmplat în timpul călătoriei cu trenul special la revenirea din prima sa vizită oficială de la Kiev. Șeful statului a catalogat drept un subiect total neserios scenariul privind o eventuală suspendare a sa. Printre alte teme abordate se numără și subiecte legate de securitatea României, războiul din Ucraina și relația sa cu omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky. Niciun fel de problemă. Am mai văzut și niște opinii a unor specialiști cum că s-ar putea să avem nu știu ce alegeri prin septembrie, dacă nu, ce, în primăvara anului viitor. Păi da, nu înțeleg de ce atâta grabă. Păi dacă ei au cu totul și cu totul alte preocupări, aleșii noștri, desigur, no. Deci nu va fi numai anul 2026 început fără să ai buget. S-a mai întâmplat. Și dacă nici 2027, spre finalul anului acestuia, nu o să fie ai noștri în stare să alcătuiască un buget pe anul viitor, e vreun bai? Nu, pentru că lefurile lor vor fi la aceeași cotă. Ei, repet, ar trebui să conștientizeze că nu sunt conducători ai poporului român, sunt slujbașii poporului român, că ei au fost trimiși în Parlament să slujească poporul român, nu să îl conducă privind de sus. Spun eu, este o părere personală. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut că Ion Ceban știa despre nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier cu câteva ore înaintea conducerii PNL.
Domnul Ion Ceban, primarul Chișinăului, a respins acuzațiile, afirmând că el nu știe la ce se referă Ciucu și că declarațiile acestuia sunt nefondate și lipsite de orice bază reală. Mă, nu știu ce legătură ar fi avut primarul Chișinăului cu desemnarea domnului Veștea. De ce ar fi trebuit să afle el înainte de PNL de desemnarea domnului Veștea? Nu știu, subiectul este foarte întortocheat și îmi vine să spun iarăși, întortocheate sunt căile domnului. Controversa a pornit după ce Ciucu a povestit la un post de televiziune cum ar fi aflat despre desemnarea lui Veștea drept candidat. Prim vicepreședintele PNL a susținut că Ion Ceban avea această informație cu câteva ore înainte ca decizia să fie anunțată oficial, în timp ce liderii liberali nu fuseseră informați. Primarul Chișinăului a negat. Acum, nu știu, mai e o zicală, știți că apar noi tipuri de mesei trompete care răsuflă, care, da, foarte interesant. Acum, dacă domnul Ciucu ar fi știut înaintea conducerii PNL, nu știu, rezultatul nu a fost același pe care îl și cunoaștem. Da, mă rog, asta este alt aspect. Vorbea și domnul Ivan de niște proiecte, domnul Bolojan a semnat nu știu ce decizii, dar o avarie majoră în rețeaua electrică a provocat o pană de curent masivă în mai multe stațiuni din sudul litoralului. Incidentul a apărut în vârf de sezon estival și a afectat direct activitatea aproape 100 de operatori Horeca. Mai multe stațiuni din sudul litoralului au fost afectate, iar pana de curent a fost provocată de consumul uriaș de energie electrică. Rețeaua a cedat din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire. Asta nu cumva se numește subdimensionare? Stimați specialiști în materie de transport curent electric, autoritățile locale confirmă că întreruperile de energie electrică au afectat aproape 100 de unități turistice, printre care hoteluri, restaurante, terase și beach baruri. Primele defecțiuni au apărut încă de sâmbătă în mai multe stațiuni din sud, parțial în Neptun, conform declarației făcute de primar. Vă aduceți aminte de specialiștii noștri din energie, nu am reținut numele stimatului domn care a făcut la acea vreme acea afirmație. Dacă avem depozitele de gaz aproape goale sau sunt goale, nu am putea depozita energie electrică acolo? Ei, de asta se întâmplă ca localități de pe litoral în plin sezon estival să aibă parte de aceste pene de curent și nu numai pe litoral aș putea spune eu că se poate întâmpla acest lucru, pentru că rețelele de distribuție a energiei electrice cred în cele din urmă că sunt dimensionate dacă se întâmplă asta, sau poate, dar nu vorbesc acum, eu știu, cu răutate, pentru că nu am argumente la ceea ce urmează să spun. Dacă nu a fost importată energie electrică și nu mai făcea față sistemul de producție, lăsăm apoi partea de transport, pentru că dacă se ia curentul electric și revine peste 5 minute, să nu-mi spună mie cineva că a fost înlocuit un tronson de cablu subdimensionat și s-a mărit secțiunea ca să suporte curentul care trece prin el. Nu, nici pe departe. Astea mai sunt și povești pentru copiii mai mici care încă n-au cunoștințe despre electricitate. Până una alta, lansez un semnal SOS în ceea ce privește ceea ce se întâmplă la noi în țară, ceea ce se întâmplă cu direcția în care România merge, ceea ce se întâmplă cu înțelegerea dintre partide, nu înțelegerea, discuțiile și ajungerea la un consens din partea partidelor, reacția președintelui vis-a-vis de ce fac partidele, pentru că am înțeles că au fost amânate orice tip de consultări, pentru că e pierdere de timp, se adună acolo să vorbească vorbe, cred că n-au voie să spună bancuri sau glume, așa că nu are sens să se ducă să iasă de acolo de la cine știe ce consultări după o perioadă de timp cu un răspuns pe care îl și știm. Nu s-au înțeles, domne. Până una alta, SOS. Nu în limbaj morse, ci pe note muzicale alături de La Bouche.

SOS și la Bush, la Super Matinal, este ora 8:42 de minute, moment poetic. Adrian Păunescu s-a născut pe 20 iulie, într-o zi cu această dată pe care o parcurgem, în 1943, la Copăceni, raionul Sângerei, Republica Moldova, și ne-a părăsit pe 5 noiembrie 2010 la București. A fost critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducător și politician român și a scris, printre multe altele, și Doamne, ocrotește-i pe români. Noi, în cel din tâi război, am ajuns prin moarte. Noi, Doamne, ocrotește-i pe români. Am dat sânge și sudoare pentru România mare. Doamne, ocrotește-i pe români. Am dat viață și soldați pentru o patrie de frați. Am dat fapta, am dat zisa de la Nistru până la Tisa. Dar pe urmă, în 40, anul marii fără de legi, două fiare ne-au mușcat, ultimatum și dictat. Beata lume nu știa că într-o zi la Moscova au semnat un pact neghiob Molotov și Ribbentrop. Iar fascismul mondial ne-a luat parte din Ardeal și lui Horthy i l-a dat filiar numele spurcat. Stalin, cu teroarea sa, ne-a luat Basarabia și cu Hitler în acord, Bucovina de la Nord. Cei mai răi tâlhari ne-au frânt, ne-au luat țară și pământ, nimeni n-a auzit plânsul nostru răstignit. Astfel, am intrat și noi în al doilea război, haideți, domne mareșal, în Moldova și în Ardeal. Noi de dor de noi luptăm pentru țară, pentru neam, pentru vechile hotare, pentru România mare. Și am pierdut, și am fost răpuși, și am fost ocupați de ruși, aliații au tăcut, Stalin a făcut ce a vrut. Și am murit de mii de ori și avem iarăși trei culori și am plătit cât nu se poate sfânta noastră libertate. Țara e mică, vremea grea, ce-o mai fi? Om mai vedea, Doamne, ocrotește-i pe români, de uitat nu vom uita țara noastră, cum e ea, Doamne, ocrotește-i pe români. Cât o fi român, român, pruncul va primi la sân adevărul adevărat despre tot ce s-a întâmplat. Ține minte, fiul meu, că există Dumnezeu, uite cum a fost și cum va fi. Și un jurământ te leagă, țara noastră nu-i întreagă, însă asta doar până într-o zi. Când vei fi și tu bărbat și te vei simți mereu soldat, Doamne, ocrotește-i pe români. Pentru vechile otare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe români. Semnat Adrian Păunescu. Și tot el a scris a mea. Cum treci acum și apa e în ruine și ți-este bine și-mi este bine, aș vrea să-ți spun, iubito, că în tine e vie vrerea ambelor destine. Te voi iubi. Cu milă și mirare, cu întrebare și cu disperare, cu gelozie și cu larmă mare, cu un fel de fără de lege, care doare. Și jur pe tine și pe apa toată, care ne ține banca înclinată, că vei rămâne, dincolo de număr și dincolo de forme, măști și vorbe, a mea, de-a pururi, ca un braț în umăr.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Lichidare de stoc la Subcetate City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
3: Este ora 8:51 de minute, horoscop valabil astăzi, 20 iulie 2026. Berbec. Ziua de astăzi îți aduce ocazia de a pune în ordine planurile pe care le-ai tot amânat. La locul de muncă pot apărea provocări care îți testează răbdarea, însă vei descoperi că diplomația îți aduce multe beneficii, chiar mai multe decât impulsivitatea. În plan sentimental, comunicarea sinceră poate rezolva o neînțelegere ceva mai veche. Taur, tu ai nevoie de mai mult echilibru între responsabilități și timpul dedicat propriei persoane. Primești vești care îți pot schimba perspectiva asupra unui proiect profesional. În dragoste, gesturile mici vor conta mai mult decât declarațiile spectaculoase. Gemeni, energia ta este la cote ridicate, reușești să atragi oamenii care îți împărtășesc ideile. Este o perioadă bună pentru negocieri, interviuri sau prezentări. În plan personal, o conversație sinceră poate apropia două persoane care păreau să se fi îndepărtat. Rac, universul te îndeamnă să încetinești ritmul și să acorzi mai multă atenție nevoilor tale emoționale. Este posibil să primești sprijin din partea unei persoane apropiate exact atunci când ai nevoie. În cuplu, sinceritatea și răbdarea vor consolida relația. Leu, tu te afli într-o perioadă în care poți străluci prin creativitate și încredere în propriile forțe. Apar oportunități profesionale interesante, însă succesul depinde de modul în care îți organizezi timpul. În dragoste, surprizele plăcute pot veni din cele mai neașteptate direcții. Fecioară. Detaliile fac diferența în această săptămână. Ai ocazia să rezolvi situații care păreau complicate datorită răbdării și spiritului analitic. În relațiile personale, încearcă să nu fii prea critic cu cei din jur. Balanță. Relațiile ocupă un loc important în zilele următoare. Poți clarifica o situație care te preocupă de ceva vreme, iar dialogul va aduce mai multă liniște. Din punct de vedere profesional, colaborările sunt favorabile. Scorpion, ai șansa să faci progrese importante într-un proiect la care lucrezi de ceva vreme, ți se recomandă și ceva. Evită să iei decizii bazate exclusiv pe emoții. În plan sentimental, o surpriză plăcută îți poate schimba starea de spirit. Săgetător, spiritul tău aventuros este mai puternic ca oricând. Simți nevoia de experiențe noi.

influența pozitiv viitorul. În cuplu, comunicarea sinceră va întări încrederea și pești. Intuiția. Intuiția ți este cel mai bun aliat în acest moment. Ai ocazia să închei un capitol și să începi unul nou, mai potrivit nevoilor tale actuale. În plan sentimental, vulnerabilitatea se poate transforma într-un punct forte. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Pentru toți o zi excelentă, aniversațiilor un sincer și călduros la mulți ani. Considerați piesa următoare ca fiind darul meu muzical la această rubrică. Pentru că de fiecare dată, unde-i unul, nu-i putere, nu? Unde-s doi? Sau împreună tu și eu, ce spuneți? Denisa, regretata Denisa și Tani.

Enisa și Dani împreună tu și eu, pentru Daniel și Simona, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la căsătorie. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească și încă pe atât măcar.

Denisa are regretata Denisa și Tani împreună tu și eu. Este ora 8:58 de minute trecută puțin. Pe final de oră, în timpul rămas, pun în undă și mesaje. Am primit unul de la Gheorghe Bulboacă, mulțumesc frumos, este minunat. Daniel Solomon ne salută, bună dimineața din Innsbruck. Acolo sunt 17 grade în acest moment al zilei. Drumuri bune, grijă în trafic. Bună dimineața din Spania, ne salută Liviu. Îl salut și pe Maricel Panainte, mulțumesc pentru superba imagine. Bună dimineața, o salut și pe Mirela. Am un gând bun și pentru Iordache din Cărpiniș, multă, multă sănătate.

tate și pentru Betuța în același timp. O salut pe Maria Târchilă, îi spun și ei bună dimineața, pe Petre Gal, bună dimineața, Simona punctează și ea sărbătoarea religioasă de astăzi, salut pe Nelu Bolocan din Sârmaș Arghita, pe Marinela Ivan, Vasilica Tănăselea, bună dimineața Mirelei, Vlad, gând la gând cu bucurie și astăzi, Floricica, o zi excelentă, cu sănătate, se gândește la absolut toți, desigur. Bănuiesc că a fost bună cafeaua până la această oră, alături de condimentele difuzate. O salut și pe Anda Aurelia Dobrin, la mulți ani sărbătoriților de astăzi, Doamne ajută! O salut și pe Maria Mia din Mangalia, un gând bun trimit și acolo, și spre Aurora din Ghimbav. Se gândește și la bolnavi, și la aniversați, și la toți cei ce poartă numele sau derivatele de la sărbătoarea de astăzi, Ilie. Vă pupăcesc pe toți și noi facem același lucru, Aurora, mulțumim mult, mult de tot și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.

Este ora 9:04, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Superbă este această dimineață de luni, 20 iulie, pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. O zi excelentă, o săptămână la fel.

Ghiță Munteanu și Iulia Pleșcan, toate au un început, desigur, 9 și 7 minute. Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață poartă semnătura lui Goethe: omul sădește în lume ceea ce poartă în inima sa. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Minunată creionarea satului românesc de către Mugurel Grama.

9 minute și 10 minute, chiar câteva date despre vreme. Sigur, vă interesează evoluția vremii, o prognoză cu o bătaie ceva mai lungă. Se anunță și zile cu ploi și zile cu soare în intervalul pe care l-am în observație până pe 29 iulie. Ziua de mâine va fi sensibil mai caldă decât cea de astăzi, cu o instabilitate destul de ridicată, aversele se pot transforma în furtuni de scurtă durată, vor fi 26 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, șansele de ploaie se mențin ridicate pentru miercuri, scad și valorile termice diurne nu vor depăși 22 de grade Celsius, cer variabil, 11 grade nocturnă, joi se anunță un cer variabil fără precipitații, 23 iulie, 22 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Se răcește vineri pe 24 iulie. Maxim 20 de grade la prânz, vor fi câteva averse scurte de ploaie. Nocturna se va opri la 10. Sâmbătă, 25 iulie, averse de ploaie, cer variabil, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Urmează 4 zile de vreme cu vreme frumoasă. Duminică, 26 iulie, cer variabil, 23 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Luni, cer senin, vreme deosebit de frumoasă, 25 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. Marți, pe 28 iulie, se încălzește sensibil, 27 de grade la prânz, 15 grade nocturnă, vreme deosebit de frumoasă. Miercuri, 29 iulie, ultima zi pe care o am în obiectiv, vor fi 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă.

Cătălin Crișan și Luminița Pușcaș, bună seara, sora mea, este 9:16, bună dimineața. Pătrundem din nou pe un teren mlăștinos, respectiv politica dâmbovițeană. Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucă, afirmă că alegerile anticipate reprezintă una dintre variantele care ar putea pune capăt blocajului politic, deși această opțiune nu a fost discutată și asumată oficial de Partidul Național Liberal. El a vorbit ieri despre această variantă. Cealaltă soluție nu a fost discutată și nu a fost votată, nu a fost asumată de PNL, dar este vehiculată mult în spațiu public, anume alegeri anticipate. Acesta a apreciat că un nou vot ar putea conduce la constituirea unei majorități parlamentare capabile să susțină un executiv. Acum, nu știu dacă eu mă tem, chiar și în cadrul alegerilor anticipate, vom vedea în Parlament fix aceleași figuri politice. Cum s-ar putea, după alegeri anticipate, să se formeze o majoritate este greu de spus, când la vârful partidelor politice se află aceiași oameni care vor intra din nou în Parlament, care probabil vor obține aceleași funcții și care cu o probabilitate destul de mare nu se vor înțelege, pentru că ne-au demonstrat acest lucru. Dacă e să aruncăm o privire și în bucătăriile proprii, deputata liberală Alina Gorghiu a transmis ieri că astăzi că PNL are nevoie de platforma liberal-conservatoară pentru că oamenii să poată spune din nou ce gândesc. Repet, tot ceea ce se întâmplă în interiorul unui partid are repercursiuni a influenței acestui partid asupra viitorului, prezentului și viitorului acestei națiuni, desigur și asupra nivelului de trai din țara noastră, a cetățeanului român. Cel mai periculos lucru care se poate întâmpla într-un partid, și sunt în PNL de peste 26 de ani, nu este să existe oameni care critică, este să nu mai existe oameni care să aibă curajul să o facă. Deci, să înclin să cred, doamna Gorghiu, că în PNL, la momentul actual, se aplică principiul cine nu este cu mine este împotriva mea. Am văzut oameni care, înainte să vorbească într-o ședință, se uită în jur să vadă cine îi ascultă, se gândesc dacă mai sunt pe o listă, dacă mai primesc sau nu o funcție, ciulănelu, dacă vor avea probleme după ce vorbesc. Este trist dacă se întâmplă asta într-un partid cu un istoric atât de mare. În clipa aceea nu mai vorbim despre democrație, ci vorbim despre frică. De aceea cred că PNL are nevoie de această platformă liberal-conservatoare nu ca să rupem partidul, nu ca să-l împărțim, ci ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc. Deci acum, la momentul actual, eu asta înțeleg, doamna Gorghiu, că membrii din PNL nu pot să spună ceea ce gândesc. Și atunci vocea Partidului Național Liberal este cu siguranță domnul Bolojan. Asta înțeleg eu din tot ceea ce a declarat stimata doamnă în această dimineață. Ei, iată că crizele suprapuse și blocajele politice amenință agricultura românească. Subvenții de milioane de euro pregătite de Comisia Europeană pentru Secetă nu pot ajunge la fermieri pentru că nu avem un guvern care să dea drumul la bani. Și subvențiile pentru fermele de porci și vaci au ajuns în pixul parlamentarilor, care au intrat în vacanță. Vă aduceți aminte de povestea cu drobul de sare? Cam așa se întâmplă. Agricultura românească e jos, drobul de sare e sus și n-are cine să mute drobul, domnule. Dar aminte să ia copilul de acolo, să-l ducă undeva. Însă, revin, agricultura nu poate aștepta. Fără ajutor și cu costuri ridicate, mai multe afaceri din sector își deschid dosare de insolvență. După 5 ani de secetă severă și de culturi distruse, câmpurile din România arată mai bine ca niciodată. Este un an roditor acest an cu ajutorul vremii, însă financiar este în continuare greu. Fermierii se zbat să-și recupereze pierderile acumulate, asta în timp ce costurile cresc constant. Doar anul trecut, un stimat producător a pierdut 60% din investiția făcută, iar pentru a duce afacerea mai departe a ajuns din nou la mâna băncilor. Mulțumim din suflet și din inimă partidelor în care se mai poate protesta, nu se poate protesta, partidelor în care se poate deschide gura să spui ce gândești sau nu se poate deschide gura, dar asta este situația în care am ajuns. Isabela Pantaho și Porto Amor la Super Matinal Press de câteva minute acolo, ce mai contează?

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Roxana Elisie și Mihai Perian. 19 grade Celsius indică termometrul la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Disforii și doar într-un singur capăt pe Bronzului. Vântul suflă cu 16 km pe oră la rafală, determinând o valoare resimțită de 17 grade Celsius. Suflă de undeva din nord. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță instabilitate destul de ridicată în jurul orei 10:30. Va urma o pauză, ploile revin pe la ora 14 în peisaj, maxima termică va fi atinsă tot atunci la ora 14, 25 de grade Celsius. După amiază, norii se mai împrăștie puțin, cerul devine variabil, la ora 21 vor fi 20 de grade, nocturna se va opri la 15 grade de sigur toate Celsius.

Este ora 9 și 33 de minute. Bună dimineața, pe final de oră, punând cu drag în undă mesaje. Am primit unul de la Mirela, îmi mulțumesc pentru asta, un braț de flori. O salut și pe Elena, i-a plăcut ei matinalul până la această oră, bănuiesc. Cu un gând bun mă îndrept și spre 2000 de aur, doamna Mariana Fodor, o zi excelentă, superbă, superbă floarea pe care o am în față, o orhidee de o culoare specială, mulțumesc mult. O salut și pe Ana Romoții, foarte interesantă și plăcută imaginea. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Erica Ariciuc, spre Mariana Ivan, bună dimineața, o zi cu sănătate și multă fericire. Trimit un gând bun și spre Lăcrămioara Borș în Italia, se gândește la tot, special la cei ce poartă numele de Ilie. Salutare, Diana Călbează, Pătruț, Mariana, sănătate multă și poftă bună la cafea, Fănuța Gherasim, Nicu Nicolae, te salut cu drag, salut și familia Bordeuș, ne-am întâlnit și în locuri la care nici nu ne așteptam, vă salut dragilor, o zi superbă, salutare Violeta și Marin, bună dimineața, Niculina Barbu, Iuliana Chelemen, un gând bun pentru tine din partea mea, salutare Roxana Mariana Popov, Valeriu Onălău, plătesc cu aceeași monedă, o salut și pe Camelușa Burlacu, pe Juverdeanu Georgeta Cristinel, pe Anita Bedners, Dori Dori, te salut, salut familia Kerciu din Atena, un gând bun. Luminița Seciu, bună dimineața, Elene din Codlea, concediu plăcut îi spun, Elenei Macovei, salut și pe spânul Iulian, pe Elena Ciobanu, Liliana Maria Cârneci și Gheorghe Bulboacă, prezent și pe pagina de Facebook. O zi și o săptămână binecuvântată să avem cu toți și voi, întreaga familie. Salutări Virgil Șerban, bună dimineața George Stomirc, Gabi Vlad, o zi excelentă, o salut pe Tina Popovici, Simonei din Cărpini și mulțumesc pentru frezii și pentru gândurile bune. Mulțumesc și eu. O zi excelentă, salutare Ion din Barcani, salută consătenii și prietenii, Mariana Căițeanu, bună dimineața, salutare Cătălin Ion Gal, Mariana Racoș, Doina Moldovan, mulțumesc pentru ce văd, drumuri bune, gânduri bune, la adresa lui Daniel Solomon, Vasile Dorel, Hermenean, te salut, la mulți ani celor ce au ceva de sărbătorit, Iulia Popa, un gând bun pentru tine din partea mea, bună dimineața Niculina Panțâru, bună dimineața Rodica Răuțu, salutare Simonei, cireașa de pe tort a fost deosebită la Buș în această dimineață cu SOS. Bună dimineața, un semnal de alarmă, zic eu așa, și de salvare. Maria Elena Bârgăoană, bună dimineața, salut și o rază de soare, Nenciu Belinda, o zi minunată, mulțumesc pentru compliment. Trandafir Flori Malancuș, te salut cu drag, mulțumesc, da, un porumbel pentru pace în lume să fie. I-a plăcut matinalul Simonei și lui Daniel în același timp, aniversații de astăzi, 40 de ani de la căsătorie, frumos, bunul Dumnezeu să vă ocrotească, o să transmit gânduri bune și la ei mei de acasă, Erica Ariciuc, bună dimineața, astăzi o fostă colegă Aniș Chiopeț a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții noi, familia Ariciuc, îi dorim multă sănătate și fericire alături de cei dragi, la mulți ani vă îmbrățișăm cu drag, cu toată plăcerea și mă alătur și eu vouă, de la un dulce pupic, așa, s-au făcut 40 de ani, scrie Simona, mă bucur. Aftin Luci, bună dimineața, o salut cu drag și pe Mariana Rofel, la fel îi spun ca și Violeta, ne-am întâlnit într-un loc în care nici nu ne așteptam. Este ora 9 și 36 de minute, predau ștafeta colegei Claudia Popa, vă ține și astăzi companie preț de 4 ore, nu ratați întâlnirea cu o nouă ediție a emisiunii Chef de Viață, o emisiune pe care o puteți asculta până la ora 14, oră de la care Adi Grecu va fi prezent în studio pentru ca după amiază să fie și astăzi la altitudinea de care tot vorbesc, 624 de metri. În acest moment a apărut un mesaj și de la Tatu Cătălin din Constanța și eu vă transmit gânduri bune la început de săptămână
și eu, la adresa ta, Cătălin, tot binele din lume ție și familiei. 9:37, mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat emisiunea de astăzi. Vă doresc o zi excelentă, ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineața la ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salută al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

După prăpădul făcut de o ploaie abundentă și hotărâtă de vară de la Bușteni, parcă nu prea ne mai vine să luăm prea ușor avertizările de furtuni și instabilitatea accentuată. Mai ales că astăzi ne îndreptățește să ne gândim la ploaie și sfântul pe care îl vom celebra. Dar ne dorim, cu privirile spre cer, să fie totul bine și natura, chiar și când se dezlănțuie, să aibă milă de noi. Salutare și bine v-am regăsit! Ne reauzim într-o zi care cu siguranță va fi veselă, de mare sărbătoare. La data de 20 iulie, creștinii îl sărbătoresc ca an de an pe Sfântul Proroc Ilie, care se spune că trece de ziua lui într-o căruță de foc, huruind din roți și trăznind din bice. Totul în scop bun însă, ca să ne ocrotească și ca să alunge răul. Ceea ce ne dorim e ca startul acesta de săptămână să păstreze aerul voios instalat în weekend, să aveți parte de o zi de sărbătoare cu bucurie, stare excelentă și veselie. La mulți ani le urăm din tot sufletul, dragilor aniversați, să vă fie viața excelentă, pentru o stare de spirit, pentru ultima săptămână completă din iulie, începută în zi specială, frumoasă, de două ori de nota 10, ca să fie în ton cu data de astăzi. Dați cu toții tare, tare, Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Petre acasă.
1: Are mare dreptate Alexandru Brădățan. Cine seamănă, se adună. Zi de mare sărbătoare pe frecvența Super FM. Din păcate, România protestează. Este grevă de avertisment în această zi de luni, 20 iulie, în spitale și nu numai. Sindicaliștii de la Sanitas au anunțat că după greva de avertisment de astăzi, 20 iulie, va urma o grevă generală pe termen nelimitat, începând din 28 iulie. Totul în semn de protest împotriva politicii economice și sociale a guvernului. Greva de avertisment din sănătate va ține până la ora 11, totuși vor fi asigurate urgențele și cel puțin o treime din activitatea normală. Concret, între altele, Sanitas cere o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele, care să elimine inechitățile, să protejeze veniturile personalului și să respecte munca angajaților din sistemul public. Între revendicări sunt și salvarea și consolidarea sistemului public de sănătate prin politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate. O altă revendicare menționată se referă la respectarea reală a dialogului social prin consultarea și negocierea cu organizațiile sindicale înainte de adoptarea deciziilor care afectează sute de mii de salariați, nu prin prezentarea unor proiecte deja finalizate. Reprezentanții Sanitas au precizat că și în condiții de grevă, în toate unitățile sanitare vor fi asigurate urgențele și activitățile obligatorii prevăzute de lege, fiind menținută cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Așadar, nu vă programați astăzi vizită la medic, treceți pe acolo doar dacă e cu adevărat necesar o urgență medicală sau măcar asta în prima parte a zilei, pentru că în sistemul medical e azi până la ora 11 grevă de avertisment. În unitățile sanitare vor fi asigurate urgențele și cel puțin o treime din activitatea normală.
2: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Transfăgărășanul va fi închis azi în anumite intervale de timp pentru o etalare a luxului pe patru roți. Transfăgărășanul se transformă în această zi de sărbătoare, o zi de două ori de nota 10, în pistă privată pentru unele dintre cele mai rare automobile din lume. Traficul pe DN7C va fi oprit complet între orele 12 și 14 și apoi între 16 și 19 între Vila Bâlea și Tunelul Bâlea. Evenimentul este organizat de cel mai exclusivist club de supercaruri din România, ale cărui ediții anterioare au purtat colecționari și mașinile lor din Laponia până în Maroc și din Tunisia până în Croația. Formatul este simplu și spectaculos, proprietari de automobile rare, trasee legendare și drumuri închise pentru sesiuni de condus în deplină siguranță. Așadar, va fi sărbătoare și pe Transfăgărășan, vor fi mașini superbe pe acolo.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: super dedicație pentru toți cei pe mașini de lux șoferi. Drumuri bune, aveți grijă de voi să ajungeți la timp, la destinație. A tunat și a fulgerat în weekend și probabil că fenomenele vijelioase nu se vor opri nici astăzi și nu e de mirare. Din punct de vedere meteorologic, se respectă tradiția. Astăzi este o zi specială. Săptămâna asta începe în mod fericit cu o zi de mare sărbătoare și acest lucru se suprapune cu atmosfera veselă, senină și detașată de vacanță tipică sezonului estival, indiferent de vreme. Și dacă se vor arăta astăzi și ploi cu tunete și fulgere, ar cam fi întreptățite asemenea fenomene, că doar ne aflăm în sărbătoarea Sfântului Ilie. În fiecare an, în data de 20 iulie, creștinii ortodoxi prăznuiesc sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie. Sfântul Ilie este cunoscut drept ocrotitor al recoltelor și aducător de ploi. Este cel care, în general, alungă canicula și seceta și este responsabil de fenomenele meteorologice mai aparte. Aruncă grindină sau provoacă tunete și fulgere, dar nu trebuie să ne facem griji, fiindcă Sfântul Proroc Ilie este mereu în slujba binelui. Ziua Sfântului Ilie prilejuiește mari motive de bucurie, pentru că mulți români își serbează azi cu încântare onomastica. La mulți ani, vă spunem din toată inima vouă celor ce purtați numele Sfântului Ilie. Ilinca, Ilie, Iliuță, Liana, Lică, Lia, Iliana, Eliade, Ilieș, Iliuș. Fie ca această zi binecuvântată să vă găsească înconjurați de cei dragi, cu inimile pline de recunoștință și credință. Sfântul Ilie să vă ocrotească pașii, să vă dăruiască sănătate, putere în încercări și înțelepciunea de a vedea binele chiar și în cele mai dificile momente. Să reușiți să învingeți de fiecare dată orice furtună și să rămâneți în fiecare zi cu cer senin. Să aveți parte de o aniversare foarte frumoasă, cu averse de urări și cadouri, descărcări de șampanie și ploi torențiale de pupici. Și chiar și cei care nu-și aniversează astăzi ziua de nume au motive să se simtă minunat, liniștiți, împăcați, luând parte pe deplin la atmosfera de sărbătoare. Să aveți cu toții o săptămână minunată, cu toate zilele reușite, în care grijile fie să se topească și să dispară sub razele înfocate, fie să se dizolve luate de apă, iar evenimentele fericite să fie toate fierbinți și de bun augur, curate și limpezi, ca apa proaspătă. Perioada ce vine să vă fie excelentă, cu împliniri, stare de spirit super și cu chef de viață. Și vă doresc să înceapă săptămâna cu relaxare și liniște și din punctul de vedere al laturii financiare, să aveți bani suficienți, astfel încât să puteți să nu vă faceți griji, realizări financiare de două ori, de nota 10 în ton cu data de astăzi. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni, 20 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 58 de bani, iar un gram de aur costă 588 de lei și 73 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: fericită, iubită, împlinită și să ai tot ce-ți dorești.
1: Super FM.
2: Brașovul se află până de seară sub avertizare cod galben de furtuni. În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar și înorări accentuate ce pot aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade. Soarele va apune fix la ora 21. Vom avea lumină naturală 15 ore și 13 minute. Acum în Brașov avem cer înnorat, atmosferă mohorâtă, picură, iar termometrele indică 20 de grade Celsius. La Super FM însă este soare și bine. Ascultați Super FM, urmează știrile.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Pacientele neasigurate pot face analize cu plată la maternitatea Brașov. Comisia Europeană deschide stagiile Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru în septembrie. Maternitatea Brașov a publicat lista serviciilor medicale cu plată pentru pacientele neasigurate. Printre cele mai solicitate investigații se numără testul Babeș Papa Nicolau la prețul de 50 de lei și ecografia mamară la 200 de lei. Pentru persoanele asigurate, investigațiile rămân gratuite în baza biletului de trimitere. În plus, spitalul va pune în funcțiune în curând un mamograf de ultimă generație. Programările se fac online pe maternitatea.ro. Comisia Europeană deschide programul de stagii Blue Book pentru absolvenții de școli profesionale și tehnice. Pentru prima dată, aceștia pot candida pentru 100 de locuri disponibile în domenii ca turism, IT sau inginerie. Stagiul durează 5 luni, se desfășoară la Bruxelles și este plătit cu aproximativ 1.500 de euro pe lună. Înscrierile încep pe 22 iulie și se încheie pe 4 septembrie. Prețul motorinei ar putea depăși 10 lei pe litru din toamnă, avertizează specialiștii. Scumpirea record ar putea fi provocată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care ar afecta livrările globale de petrol. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță, precizează că o blocare a strâmtorii Hormuz ar putea urca imediat costurile la pompă. Pentru următoarele două săptămâni, prețurile carburanților din România vor rămâne stabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

0: Atomic, sus paharul, la mulți ani, ritm și voie bună că se cade, fiindcă suntem în zi importantă. Oricine știe că astăzi e mare, mare sărbătoare. La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc Ilie. Unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă. Ziua Sfântului Mare Proroc Ilie e însemnată în calendarul tradițiilor atât religioase cât și folclorice, și asta pentru că acest sfânt se numără printre puținii care nu au trecut la cele veșnice prin moartea pământească, ci înălțându-se direct la cer într-un car cu roți de foc tras de cai albi înaripați. Despre Sfântul Ilie, Sfânt Ilie, așa cum îi se mai zice în popor, se știe că a trăit în urmă cu peste 3000 de ani și era cunoscut drept făcător de minuni, numai că în timpul vieții a și păcătuit mult și grav. Însă, pentru că s-a căit, Dumnezeu i-a iertat greșelile și l-a trecut în rândul sfinților. Atât de mare a fost personalitatea lui încât Domnul i-a făcut această favoare de a se muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească, fără a trece prin poarta morții. S-a înălțat la cer pe o căruță de foc trasă de cai. Iar când s-a înălțat la cer, a început să caute diavolul care l-a împins în păcat, trăznind dintr-un bici de foc. De aceea de ziua lui, de obicei tună și fulgeră cu înverșunare, iar lumea spune că Sfântul Ilie de fapt încearcă să scoată dracii de pe acolo pe unde sunt pitiți. Și pentru că oamenii cred că el e cel care determină asemenea fenomene naturale, l-au ales patron spiritual al aviatorilor și al electricienilor. Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, cunoscut ca patron spiritual și protector al aviatorilor români, este prilej de omagiere și aniversare a pionierilor aerului. De asemenea, Sfântul Ilie este considerat legiuitorul ploilor și ocrotitorul recoltelor și al stupilor. Sfântul Mare Proroc Ilie a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credință și curaj demn de urmat. Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire pentru că el este pomenit ca mare bărbat și erou al credinței. Oamenii cred că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice spectaculoase, Ilie de fapt traversează cerul cu căruța lui de foc pentru a ne ocroti. El este mereu și mereu în slujba binelui. Dreptatea și autoritatea precumpănesc în raport cu alte virtuți ale sfinților Noului Testament. Multe biserici, de la orașe sau de la sate, au hramul Sfântului Ilie. Sfântul Ilie este și patron spiritual al orașului Sinaia. Și mulți românii poartă în semn de respect numele, așadar ne aflăm într-o mare sărbătoare cu mulți aniversați. Le urăm la toți o viață minunată, cu fericire și noroc, și le spunem la mulți ani. Iar pentru noi toți ceilalți e mare sărbătoare. Numele Ilie în limba română provine de la numele ebraic Ilaia, care s-ar traduce prin ceva de genul al cărui Dumnezeu este. Este un nume foarte popular și folosit la români. Drept dovadă faptul că peste 142.000 de români își aniversează în această zi de marți, în această zi de luni, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie, ziua onomastică. Dintre aniversați, majoritatea, adică aproximativ 114.000, sunt bărbați, iar 40.000 sunt femei. Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor, majoritatea românilor care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Proroc Ilie poartă numele de Ilie. Urmează apoi Iliuță și Lică. De asemenea, avem bărbați sărbătoriți astăzi care se numesc Eliade, Ilieș sau Iliuș. Statisticile arată că majoritatea femeilor sărbătorite astăzi poartă numele Ilinca. Urmează în top cele numite Liana, acestora li se adaugă reprezentantele genului frumos care poartă numele de Lia, Iliana și Lica. Ce e sigur e că avem o mulțime de aniversați dragi. Le urăm cu considerație la mulți ani și le dorim să aibă o viață prosperă, cu belșug, noroc și sănătate, și să fie înconjurați de persoane care să le vrea numai binele mereu. La mulți ani, cu multă fericire! Astăzi este zi mare!
1: Cea mai frumoasă melodie o dedicăm sărbătoriților noștri care poartă numele Sfântului Ilie. Ia să auzim! Hai să-i dăm drumul!

0: La mulți ani pentru super sărbătoriții noștri dragi și în sufletul ascultătorilor noștri să fie sărbătoare de plină, cu veselie, cu bucurie. La Super FM frumoase, speciale și pline de farmec sunt momentele în care ne propunem să bucurăm un suflet drag, să-i reamintim o dată în plus persoanei sărbătorite de câtă prețuire, apreciere are parte și că cei dragi vor să-i reamintească ce persoană importantă este și că are valoare, iar aniversarea asta n-are cum să treacă neobservată. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți pune la cale momente pline de emoție pentru aniversații foarte dragi. Și am pe cineva la telefon, doamna Ani. Bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare, mare drag ca să vă felicit în această zi de două ori de nota 10. Astăzi este despre dumneavoastră. Vă dorim la mulți ani fericire, spor de bani, o viață încărcată de împliniri, satisfacții la tot pasul, tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, doamna Ani, și tot ce vă propune să vă reușească în clipa următoare.
1: Mulțumesc mult, Claudia, mulțumesc mult.
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita noastră la ora aceasta? Ce frumos, pe acasica. Doamna Ani, eu vă doresc să vă fie toată ziua asta așa dulce, plăcută, și anul care începe să vă fie grozav. Pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Sunteți curioasă să le auziți?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc ceva frumos. Bună ziua, Claudița! Felicitări pentru emisiunea pe care o aduci în casele noastre. Mulțumesc din inimă. Doresc să dau o dedicație pentru 20 iulie pentru fosta mea colegă Ani, care a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții. Noi îi urăm un călduros la mulți ani cu sănătate și multe bucurii alături de cei dragi. Să ai parte de o zi minunată așa cum ești tu. Noi, familia Ariciuc din Brașov, te îmbrățișăm cu drag și îți urăm la mulți ani plin de fericire.
1: Mulțumesc tare mult. Mi-a fost
0: colegă
1: și e un om minunat.
0: Erica, da, S-a gândit că data asta de 20 iulie trebuie neapărat punctată pentru că este ziua doamnei Ani.
1: Da, mulțumesc mult.
0: E așa de frumos, e așa de frumos când fostele colege, da, te păstrează în suflet, înseamnă că a fost prietenie, nu doar colegialitate.
1: Da, un om minunat, un om mai rar așa.
0: Doamna Ani, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
1: Sănătate multă, mie și tuturor. Tuturor oamenilor și ție și tuturor.
0: Mulțumesc sănătate din tot sufletul.
1: Sufletească să avem.
0: Ce răspuns frumos! Doamna Ani, să se împlinească asta, eu vă felicit din tot sufletul meu și vă doresc toată viața să fiți așa, cu zâmbetul pe buze, tonică, o persoană caldă și viața să vă răsfețe doar cu satisfacții. La mulți ani, cu bucurie!
1: Mulțumesc.
0: Cu mare mulțumesc drag!
1: Și toate cele bune.
0: Mulțumesc! Felicitări mulțumesc. Multe!
1: Mulțumesc.

0: Tură de la Erica Ariciuc și de la familia sa dragă pentru doamna Ani, o fostă coleguță tare apreciată și iubită. Am observat noi de ce, pentru că doamna Ani este o persoană minunată. Doamna Ani, să aveți tot ce e mai bun, să vă transformați în realitate toate dorințele și viitorul să vă fie încărcat cu mari și consistente împliniri. La mulți ani cu bucurie!
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Cele mai frumoase, prețioase și pline de farmec sunt la Super FM momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții importanți și foarte dragi. Ne dorim din tot sufletul să aducem bucurie și ea vine datorită gesturilor speciale pline de căldură ale celor care îi poartă pe aniversați în inimă cu dragoste imensă și vor să le înveselească și mai mult cea mai importantă zi a anului cu dovezi de dragoste de plină iubire și prețuire. Am primit un mesaj, am fost rugată să îl citesc pentru un sărbătorit important și se ocupă cine a trimis mesajul să ajungă la urechile sărbătoritului. Eu sper totuși că Robert este pe recepție și aude chiar el mesajul și se va bucura. Bună, Claudia, am și eu rugăminte la tine, dacă se poate. Băiatul meu, Robert, își aniversează astăzi ziua de naștere și aș vrea să-l surprind în mod deosebit. Am rugămintea, dacă puteți, să-i difuzați și melodia cântată de Camelia Miutescu, La mulți ani, băiatul meu. Astăzi ai împlinit 29 de ani, iar eu stau și mă întreb când au trecut anii atât de repede. Pentru lume ești un bărbat în toată firea, dar pentru inima mea vei rămâne mereu băiețelul pe care l-am purtat în inimă, pe care l-am așteptat cu atâta drag și pe care l-am strâns pentru prima dată la piept în ziua în care am devenit mamă. Și chiar dacă viața ne-a așezat departe unul de celălalt, vreau să nu uiți niciodată un lucru: nu există kilometri care să poată despărți o mamă de copilul ei. Distanța ne desparte doar trupurile, niciodată sufletele. Poate nu îți scriu în fiecare zi, dar nu există dimineață în care să nu mă rog pentru tine și să-l rog pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Îți doresc să nu-ți pierzi nici odată bunătatea, să iubești din toată inima, să ai curaj atunci când viața te încearcă și indiferent cât de greu ți va fi, vei avea mereu un loc unde ești iubit necondiționat și să nu uiți cât de mult te iubesc. La mulți ani, copilul meu drag, oriunde te va purta viața, să nu uiți niciodată că inima mea bate odată cu a ta și că vei fi întotdeauna cea mai frumoasă parte din sufletul meu. Cu toată dragostea din lume, mama și surioara ta, Alexandra, care sunt alături de tine mereu, îți urează la mulți ani. Robert, la mulți ani și din partea echipei Super FM, te felicităm cu mare, mare drag și îți dorim să ai o viață încărcată de mari împliniri, să ai tot ce poate fi mai bun, fericire, tot ce îți propui să îți reușească, să-ți atingi idealurile, să fii de neoprit ca să-ți atingi țelurile și să ai un viitor grozav și să știi că ești iubit tare, tare. Robert, la împlinirea 29 de ani, echipa Super FM îți urează la mulți ani, iar mămica ta și surioara ta, Alexandra, îți sunt cu sufletul alături ca să te felicite și să-ți demonstreze că ești super important, cel mai important de pe lume. La mulți ani, Robert!

0: De fiecare dată eu spun că aniversarea copilului, indiferent ce vârstă are, este și aniversarea părinților. Pentru mămicuța lui Robert, felicitări, să vă bucurați de împlinirile fiului dumneavoastră, iar Robert să aibă o viață încărcată de satisfacții, mari împliniri, să fie foarte fericit și să aibă tot ce mai bun pe lume. La mulți ani cu bucurie!
1: Te iubește mama mult, ține-l Doamne sănătos!
0: Avem desigur într-o zi de două ori de nota 10 super sărbătoriți foarte importanți și dragi ce trebuiesc bucurați și felicitați. Le urăm la mulți ani ascultătorilor noștri ce au văzut lumina zilei pe 20 iulie, dar îi felicităm și pe aniversații care își celebrează onomastica în ziua Sfântului Ilie. Și să fie urări de la mulți ani cu bucurie și pentru aniversații din weekendul ce tocmai a trecut. Vă dorim veselie, fericire, împliniri pe toate planurile, viața să vă fie nemaipomenită, plină de mari satisfacții, să aveți parte de tot ce e mai bun, sănătate, bani grămadă, bogăție și iubire. La mulți ani, calde felicitări pentru voi, cu drag! La mulți ani să fie pentru aniversații din weekend, pentru Lolita! Lăcrâmiara Lolita, să ai o viață încărcată de împliniri și de acum încolo gata cu grijile. Pentru Anita Benners, la mulți ani, fericire, spor de bani. Pentru doamna Mariana Pacot, la mulți ani pentru aniversarea din weekend, să aveți o viață plină de fericire și mulțumire sufletească. Pentru Ana Maria Chirilă, cea talentată și frumoasă, la mulți ani, draga noastră, fostă coleguță, să-ți fie viața un șir nesfârșit de împliniri, să ai faimă, să ai reușită pe toate planurile și tot ce poate fi mai bun. Pentru Gabi Vlad, la mulți ani, Gabi Vlad, o viață încărcată de reușite, o viață nemaipomenită cu satisfacții, cu spor de bani, cu mulțumire sufletească. Pentru doamna Elena Vitoreanu, cu mare, mare drag, la aniversare, la mulți ani, doamna Elena, să aveți întotdeauna motive de împlinire, de bucurie, de mulțumire, viața să vă fie încântătoare, să aveți parte de un viitor grozav alături de familia frumoasă. La mulți ani, doamna Elena Vitoreanu, vă îmbrățișez strâns la aniversare. Pentru domnul Ștefan Iancio, la mulți ani, domnul Ștefan Iancio, fericire, împliniri, o viață încărcată de satisfacții și tot ce poate fi mai bun. Pentru Lidia, soția lui Auraș, Lidia, șoferița noastră frumoasă, superbă, la mulți ani, Lidia, să-ți fie viața încărcată de împliniri, să-ți fie viața frumoasă ca tine, pentru că nu ai ce să-i ceri în plus dacă e frumoasă ca tine așa. Și tot ceea ce faci să îți aducă bucurie, drumurile tale să ducă spre fericire. Pentru doamna Simona Mocanu Văcârnea și domnul Daniel din Cărpiniș, la aniversarea nunții de rubin, la mulți ani, Simona Mocanu Văcârnea, pentru că mi-e greu să-i spun doamna, deși o respect imens, și pentru domnul Daniel, felicitări multe, multe la acești primi 40 de ani de căsnicie, să adăugați mulți, mulți alții în înțelegere, în armonie, în fericire, în împliniri și tot ce poate fi mai bun. Pentru Victor din echipajul 48, la mulți ani, Victor, o viață încărcată de reușite și spor de bani, drumuri bune, norocoase, la mulți ani. Sărut mâna Claudia, vin și eu cu o rugăminte. Sâmbătă a fost ziua soției mele, ființa de lângă mine, zi de zi, care mă susține. Ea e leoaica mea și doresc prin intermediul dumneavoastră să-i spun că o iubesc mult și mulțumesc că este alături de mine, la mulți ani. Și mi-a trimis și o poză, o super frumoasă, este aniversata și are și un buchet imens de flori, un buchet mare, mare, și este desigur la volan, pentru că o astfel de poză o caracterizează. Mii de mulțumiri, spune Auraș, Auraș, pentru jumătatea inimii tale, pentru draga ta comoară, pentru Lidia, la mulți ani, cu bucurie, să-ți fie fericită, să aibă tot ce poate fi mai bun, împreună să pășiți întotdeauna spre bucurie și spre mulțumire. Dedicație pentru Silviu și Elena. La mulți ani pentru Silviu și Elena, cu ocazia aniversării a 10 ani de relație, pentru copiii Ioan și Anastasia, din partea nașilor, să fiți sănătoși și fericiți și, dacă se poate, melodia cu astăvară la Sântilie, mulțumim! A trimis mesajul Silviu Dimitriu. Silviu Dimitriu, îi felicităm și noi pe Silviu și pe Elena, dragii sărbătoriți de astăzi, să fie tare fericiți, să-și clădească viitorul însumând doar bucurie, înțelegere, armonie. Așadar, la mulți ani Silviu și Elena, alături de Ioan și Anastasia, și să aveți tot ce poate fi mai bun. Bună, Super FM, am și eu un sărbătorit, îi doresc multă sănătate și bucurie alături de cei dragi, din partea mea Coca, și o melodie frumoasă pentru el. Mulțumesc frumos! Lipsește ceva din acest mesaj? Da, desigur, lipsește, din păcate, numele sărbătoritului. Mesajul a fost trimis de Coca Bigu. Dragă Coca, pentru aniversatul drag, la mulți ani, fericire, o viață încărcată de împliniri. La mulți ani cu bucurie! Bună ziua, Super FM! Bună ziua, Claudia Popa! Astăzi este ziua soției mele, Vicky, ce împlinește o frumoasă vârstă. Doresc să o felicităm ca să-i facem o bucurie, așa că vrem să ajungă la sărbătorita noastră, dragă, următorul mesaj. Dragă bubuța, ca așa o alint eu, Johnny te iubește până ce moartea ne va despărți, și copiii noștri alături de nurori și ginere, și nu în ultimul rând nepoțelele. Te iubim imens și te respectăm. Te iubim mult, bunii Vicky, la mulți ani, cu multă sănătate și fericire. Domnul Ioan Pop a trimis mesajul, domnul Johnny, la mulți ani pentru bunii Vicky. Doamna Vicky, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți tot ce poate fi mai bun, să vă transformați în realitate toate dorințele și, alături de familia dumneavoastră frumoasă, să pășiți spre un viitor ferit de griji. La mulți ani! Bună, dragă Claudia, sunt Nadia Bâncă din Codlea, din Brașov, și vă doresc o zi frumoasă, cu multe împliniri și bucurii în viață. Ție și colegilor de la Super FM vreau, vă rog, să-i dedic o melodie nepoțelului meu, Gavriș Bogdan Andrei, care azi de Sfântul Ilie împlinește o frumoasă vârstă. Adaugă niște frumoși bobocei de vară în buchet. Eu, mătușa lui, fiul meu Rareș și toată familia îi urăm o copilărie fericită, cu sănătate și multe împliniri frumoase pe parcursul vieții. Vreau să le urez la mulți ani cu sănătate și fericire tuturor ascultătorilor care poartă numele Sfântului Ilie. Colegelor mele de serviciu, pupici cu sclipici, vă mulțumesc și o zi binecuvântată să aveți! Ei, felicitări multe, multe, Nadia, pentru dragul nepoțel, pentru Bogdan Gavriș Andrei, să crească mare, să-i bucure pe părinți, pe unchi, pe mătuși, pe bunii, să aibă o viață extraordinară. La mulți ani, Bogdan Andrei Gavriș, o viață încărcată de împlinire, o copilărie superbă. La mulți ani frumoși și fericiți împreună, prietenii mei dragi, Simona și Daniel, vă iubesc! Și are Alinuța o postare grozavă specială, să aveți o viață minunată împreună, casă de piatră. 40 de ani împlinesc Simona și Daniel și le dorim mulți, mulți alții feriți de griji, cu sănătate, cu mulțumire. La mulți ani vă dorim tot ce e mai bun! Claudița le doresc familiei din Cărpiniș, pentru aniversarea lor, anunții de rubin, la mulți ani, casă de piatră, și aniversarea de astăzi, pentru că împlinesc 40 de ani, să le fie foarte fericită. Le doresc casă de piatră, sănătate multă, răbdare și înțelegere, și să însumeze măcar încă pe atâta. Aniversare frumoasă, oameni minunați și frumoși, astăzi vă felicită Floarea și are o postare specială, 40 de ani de căsnicie, la mulți ani! La mulți ani, cu mare drag, pentru Simona și pentru Daniel, pentru dragii noștri prieteni, le dorim cu respect, fericire și o viață încărcată de împliniri. Claudița, doresc să urez un mare și sincer la mulți ani sărbătoriților aniversați într-o dată de 20 iulie, și să încep cu doamnele Elena Vitoreanu, Gabi Vlad, Floarea Georgiana, fata lui Ghebeu, dar și domnii Iulian Boricianu, Ștefan Iancio și Victor Manole. Tuturor celor menționați de mine le doresc la mulți ani sănătate, bucurii nenumărate și tot ce le dorește sufletul lor. La mulți ani, oameni minunați, vă doresc o aniversare frumoasă în mare sărbătoare. Cu drag și considerație vă felicită Floarea și le-a pregătit flori și urări. La mulți ani, în această zi frumoasă, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă strecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire și speranță în toate realizările. Vă doresc viață lungă, plină de bucurii și succese alături de cei dragi. Dumnezeu să vă lumineze calea spre tot ce este mai bun. Ei, la mulți ani, dragă Floricica, pentru sărbătoriție numerați de tine. La mulți ani, doamna Elena Vitoreanu, o viață încărcată de împliniri. Gabi Vlad, la mulți ani, doamna Gabi Vlad, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să urmeze. La mulți ani, Georgiana, fiica lui Ghebeu, Georgiana cea frumoasă, să ai o super viață cu tot ce e mai bun. La mulți ani, domnul Ștefan Iancio, să aveți un viitor grozav, spor de bani și liniște sufletească. La mulți ani, domnul Iulian Boricianu, tot ceea ce vă propune să vă reușească. La mulți ani, domnul Victor Manole, o viață încărcată de mari împliniri. Am vrea astăzi să nu trebuiască să exagerăm cu munca, pentru că e sărbătoare și mai e și luni pe deasupra, așa că vă doresc să puteți înainta într-un ritm fără stres, lejer și aducător de bucurie. Rămâneți fixați pe Super FM și vă trimit, dragii noștri, sărbătoriți un dar muzical, piesa nou lansată de Gabi Rotaru, cea cu la mulți ani, dragii noștri, să ne fiți cei mai fericiți și să aveți o viață nemaipomenită.

0: La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să ne fiți tare, tare fericiți! Ziua de Sfântul Ilie nu se dezice, prima zi a săptămânii vine cu vreme extremă, caniculă în sud și furtuni violente în unele județe. Vremea va fi instabilă în cea mai mare parte din țară, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculară. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sunt așteptate atât temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cât și furtuni puternice cu vijelii, grindină și ploi torențiale. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În același timp, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Oriental și Meridional, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vântul va sufla cu rafale de 50-70 de km pe oră, iar izolat acestea pot depăși 80 de km pe oră. Vor fi și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 4 cm. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. Restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. La noapte și mâine dimineață, izolat se va asemna la ceață. Sunt desigur emise și coduri colorate și de caniculă și disconfort termic, coduri galbene, dar și de instabilitate atmosferică și furtuni puternice și galbene și portocalii până de seară. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte, după amiaza și seara, vor apărea în orare accentuate averse și descărcări electrice, vor fi vijelii și rafale de vânt puternice, ploile vor fi și torențiale, iar cantitățile de apă căzute considerabile, va cădea și grindină de dimensiuni mici și medii, iar temperaturile vor scădea în timpul vijeliilor. Vor fi maxime de 21 de grade la Predea, la Zuga și Bușteni, 22 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 22 de grade la Timișul de Sus, 23 de grade la Pârâul Rece, 24 de grade la Bâlea Lac, 24 de grade la Moeciu și 22 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 21 de grade în Poiana Brașov și 22 de grade Celsius la cheile Râșnoavei. Pe litoral, ziua va fi frumoasă, cu temperaturi normale pentru această perioadă din vară. Cerul va fi inițial însorit, numai bun pentru bronzul celor aflați în concedii. Dar se va nora temporar, mai ales seara, când pot apărea averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 40-50 de km pe oră. Maximele zilei se vor situa pe litoral între 27 și 29 de grade Celsius, iar minimele nopții vor înregistra între 21 și 23 de grade Celsius. Apa mării va avea 20-23 de grade. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM, cu voie bună în zi de sărbătoare!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Am săturat de ele, sunt oarecum îndreptățite să spune din bătrâni că pe 20 iulie Sfântul Ilie trece pe cer cu căruța lui și trăznește din biciul de foc. De fapt, Sfântul Ilie în 2026 a cam tot ieșit la plimbare. Pentru că în aproape fiecare zi am tot avut parte de ploi cu bulbuci, dar astăzi precipitațiile sunt îndreptățite. Ce vreau să vă spun de fapt e că astăzi avem parte de o mare, mare sărbătoare plină de farmec ce a dat naștere la o mulțime de legende și povești. Astăzi avem și foarte, foarte mulți aniversari dragi ce poartă numele Sfântului Ilie. Ce e clar e că ziua de la startul săptămânii, chiar dacă e petrecută în prima parte a ei pe la muncă, trebuie să fie nemaipomenit de veselă și sunt convinsă că așa o să fie. Super FM vă e alături. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă doresc să parcurgeți lunea asta cu sărbătoare în suflet într-o veselie. Super FM vă e aproape. Avem, bineînțeles, și sărbătoriți, dar și multe, multe mesaje, pentru că și în această zi de start de săptămână vă stă la dispoziție pentru comunicare pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Puteți să transmiteți gânduri bune și frumoase spre cei la care țineți. Încurajări pentru cei care sunt pe la serviciu să nu exagereze astăzi cu treaba, nici gând că e sărbătoare. Gânduri frumoase pentru prieteni și familie, cuvinte dulci pentru persoana iubită și mai ales felicitări pentru sărbătoriții dragi și importanți. Mie îmi va face o deosebită plăcere să vă aduc cuvintele în undă. Și primul care m-a salutat în această zi de sărbătoare și doresc să fie primul la momente extraordinare și la atmosferă caldă și dulce în sânul familiei este Mihai din Sfântul Gheorghe. A venit cu postare grozavă, personalizată, stimă și mult respect, o zi de luni frumoasă și o săptămână minunată, mi-a adus flori, mi-a adus soare strălucitor. Mihai, ziua asta de sărbătoare să fie grozavă. Cătălin Ioan Gal este alături, chiar dacă este în concediu. Bună ziua tuturor! Mă impresionează faptul că nu a uitat de noi. Îi doresc alături de cei dragi o vacanță de vis, niște zile nemaipomenite, cum numai acasă se pot petrece. Bună, suflet scump! Bine te-am regăsit sănătoasă, bine revenit la un nou chef de viață. Chiar dacă nu am scris atâta timp, tu știi motivul, te-am ascultat zilnic cu aceeași dragoste. Sper că ați avut un weekend minunat și că sunteți bine. Din toată inima îți dorim emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță, o zi la superlativ, așa cum va fi cheful de viață și o săptămână binecuvântată cu tot ce poate fi mai bun alături de familia ta deosebită. Te îmbrățișez strâns, te pupic de un milion de ori și clar, te iubesc necondiționat. Îți doresc o săptămână cu spor, plină, cu reușite, sănătate și bucurii și împliniri. Să ai o săptămână frumoasă. Să știi, Simona Mocanu Bocârnea, că și eu am fost cu sufletul lângă voi, m-am tot gândit oare ce mai faceți, cum sunteți și chiar mi-am dorit din toată inima să aveți împăcare în suflet și să treceți peste această pierdere dificilă păstrându-vă sufletul așa cum vi-l știu eu. Frumos să păstrați amintirile mămicuței dragi în inimă și de acolo să simțiți că vă ocrotește. Mulțumesc că ai venit lângă noi, Simona, astăzi, în această zi importantă pentru tine și pentru Daniel. Vă doresc să adăugați la cei primi 40 de ani de căsnicie mulți, mulți alții în armonie, în înțelegere, în bucurie și mai ales în sănătate. Felicitări multe, multe și calde, să fiți tare fericiți alături de copii, de nepoți, să aveți o viață extraordinară la mulți ani din tot sufletul meu.
Luni să-ți aducă în dar o zi plăcută, săptămână frumoasă, plină de realizări. Doina Moldovan, mulțumesc, Doina, o zi de luni specială, mai ales că este de sărbătoare și a punctat acest lucru, doamna Doina Moldovan. Sfântul Ilie este sărbătorit luni 20 iulie. Fie ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, bucurie și armonie în mijlocul familiei și a celor dragi, să aveți parte de sănătate, împliniri și binecuvântări în fiecare zi. La mulți ani sărbătoriților! Urări de bine pentru doamna Doina Moldovan, pentru toți cei dragi. Bun venit, Claudița, în penultima zi de luni din iulie. E și luni, e și mare sărbătoare. Eu îți doresc un chef de viață de două ori de notă maximă. Pupici și astăzi de la mine. Floricica, ziua asta să-ți fie splendidă, încărcată de momente deosebite. Știu că ai petrecut un weekend pe cinste, deosebit tot. Haideți să le urăm la mulți ani aniversaților de astăzi, să fie tare fericiți, viața să le fie încărcată de împliniri. La mulți ani Ilie, Iliuță, Lică, Eliade, Ilieș, Iliuș. La mulți ani cu drag pentru Ilinca, Liana, Lia, Lica, Iliana. Tot ce mai bun să fie pentru voi.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar și norări accentuate ce pot aduce averse vijelioase de ploaie, însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade. Soarele va apune fix la ora 21, vom avea lumină naturală, 15 ore și 13 minute. Acum în Brașov avem atmosferă mohorâtă, picură, vântul suflă moderat, termometrele indică 19 grade Celsius, iar cerul este plin de nori. Dar la noi pe frecvență rămâne soare. Păstrați Super FM, urmează acum știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Municipiul Făgăraș devine centrul oficial al României. Noua aplicație a CNAS pune spitalele sub lupă și Ministerul Mediului nu taxează fântânile din gospodării. Municipiul Făgăraș va găzdui borna zero a României după ce calculele matematice ale profesorului Alexandru Boroiu și datele Agenției de Cadastru au demonstrat că acesta este adevăratul centru al țării. Printr-un proiect european de 10 milioane de euro, autoritățile vor amenaja aici un parc în forma hărții naționale, dominat de un catarg de 30 de metri. Investiția include și restaurarea cetății Făgărașului, termenul de finalizare fiind toamna anului 2028. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o aplicație online care oferă în premieră detalii despre activitatea spitalelor. Pe site-ul instituției, oricine poate verifica numărul pacienților, durata internărilor sau cum sunt cheltuiți banii. Datele arată că marile unități de urgență sunt supraaglomerate, în timp ce peste 140 de spitale au un grad de ocupare a paturilor sub 60%. De asemenea, în jumătate dintre spitale, salariile absorb peste 80% din venituri. Administrația Națională a Apelor Române califică drept știre falsă informația conform căreia cetățenii vor fi taxați sau pedepsiți penal pentru utilizarea fântânilor proprii. Instituția precizează că un proiect de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale la scară mare și poluarea severă. Românii pot folosi în continuare în mod gratuit apa din propria curte pentru băut, udatul grădinilor sau adăpatul animalelor, legea garantând acest drept fără nicio taxă suplimentară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM. Hai!

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Hai lume, la joc! Pe data de 20 iulie, aviatorii români sărbătoresc ziua aviației române și a forțelor aeriene sub patronajul ocrotitorului lor, Sfântul Proroc Ilie. Sărbătorită în fiecare an la 20 iulie, zi în care este prăznuit Sfântul Proroc Ilie, ziua aviației române și a forțelor aeriene îl cinstește în acest mod pe ocrotitorul spiritual al temerarilor zborului. Aviația militară română a fost înființată în anul 1910. Primul avion militar proiectat de Aurel Vlaicu și realizat de Arsenalul Armatei, zburând la 17 iunie 1910. În 1911 au fost brevetați primii ofițeri ca piloți, iar în anul 1912 a fost înființată prima școală de zbor, urmând ca prima lege de organizare a aeronauticii să apară în 1913. Evenimentele dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene vor să puncteze importanța aviației în viața omului. În avans, duminica ce a trecut, în 19 iulie, în București au fost organizate ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și survoluri ale aeronavelor militare și demonstrații aeriene. Chiar a fost o desfășurare impresionantă de forță pe cerul Bucureștiului. Pe lângă manifestările oficiale, au fost organizate și alte evenimente dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Pentru al doilea an consecutiv este prezentat proiectul fotografic privind spre cer aviația românească la 116 ani de la prima decolare. Expoziția va putea fi vizitată gratuit în perioada 20-26 iulie, zilnic între orele 10 și 22, într-un spațiu expozițional din sectorul 3 al capitolului. V-am spus, gratuit se poate vizita această expoziție. Pe parcursul întregii perioade, vizitatorii vor putea admira imagini care ilustrează istoria și evoluția aviației românești. Evenimente au loc astăzi în mai multe orașe din țară. Astăzi, forțele aeriene române, ca parte integrantă a celui mai puternic sistem colectiv de apărare din lume, se dezvoltă într-un nou concept și acționează conform politicilor creionate de Strategia de Securitate Națională a României. Dorința omului de a zbura liber, precum păsările, și de a cuceri cerul este prezentă încă de la începutul timpurilor. De la povești cu zei și personaje mitice înaripate și până la aparatele de zbor ultra-performante actuale, a fost nevoie de mii de ani de muncă asiduă, de sclipiri de geniu, dar mai ales de pasiune și dedicare pentru ca întruchiparea acestor aspirații și vise să devină o realitate cotidiană. Astăzi este ziua lor, a celor care survolează cerul la manșa aeronavelor inscripționate cu tricolorul României. Astăzi este ziua lor, a oamenilor plini de curaj și devotament care își dedică viața aripilor românești. Astăzi este ziua lor, a celor care salvează vieți de la și la înălțime. Astăzi este ziua lor, a celor care merită toată admirația și respectul nostru, dacă pentru unii cerul este limita, pentru ei este doar începutul. Vouă, celor care stăpâniți cele mai înalte culmi, vă transmitem la mulți ani și cer senin. Pentru cei plecați dintre noi, pentru cei care cerul a fost începutul veșniciei, gândurile noastre se îndreaptă către ei cu recunoștință. Integritate, devotament și tenacitate sunt valorile perene ale forțelor aeriene. La mulți ani celor care activează în acest domeniu, pricepere, exactitate și profesionalism. Ziua aviației române și a forțelor aeriene este sărbătorită în fiecare an la 20 iulie, când este prăznuit Sfântul Proroc Ilie, ocrotitorul spiritual al piloților. La mulți ani forțelor aeriene române. Cer senin tuturor aviatorilor.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: tot așa să fie.
1: Cu mare respect și admirație, la mulți ani să fie pentru aviatorii aflați pe recepție. Cer senin mereu și zbor bun. Dar mai avem de urat la mulți ani pentru sărbătoriții de

de toate relele, să vă dăruiască pace și înțelegere și să vă ajute în toate. Doamna Ana Romanți a venit cu o postare cu flori, cu Sfântul Ilie, cu apele revărsate de Sfântul Ilie. Să aveți liniște sufletească, doamna Ana Romanți, și o zi de sărbătoare frumoasă. Bună, prieteni dragi, bine v-am regăsit, 20 iulie. Sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie. Să ne pregătim sufletul prin rugăciune, fapte bune și gânduri curate pentru a primi binecuvântarea marelui proroc și ocrotitor. Sfântul Ilie, proroc al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi și pentru familiile noastre. Adune ploaia binecuvântării, sănătate, pace și lumină în suflete și în casele noastre. Cât de frumos! Mulțumim, Simona, pentru toată familia. Ziua asta să fie voioasă, deosebită. O zi de mulțumire sufletească, iar pentru dragii mei sărbătoriți, să vă duceți aminte cât de frumos a fost acum 40 de ani când ați pornit pe un drum al înțelegerii, al iubirii, și uite câte ați realizat de atunci. Să fiți tare fericiți! Fie ca Sfântul Ilie să vă aducă o puzderie de bucurii, o ploaie de împliniri, să vă umple de sănătate, iar sărbătoriților fericire, sub privirile pline de iubire ale celor dragi. La mulți ani cu sănătate, ce urare frumoasă de la doamna Ana Românții. Mulțumim asemenea. Bună ziua, o minunată zi de luni cu sănătate, bucurie și gânduri frumoase. Hai cu chef de viață alături de Claudia Popa. Sigur că da, Mariana Ivan, să ai o super zi de sărbătoare cu sufletelul împăcat și fericit. Bună, dulce Claudița, vă ascult cu dragă emisia de la Brașov. Un gând bun pentru Silviu Sibian, pentru Floarea, draga Aurora Bălan din Ghimbav. Tuturor le doresc o zi frumoasă de luni. Ionuț Donci, ziua asta să-ți fie specială, frumoasă, fără multă treabă, că doar este de sărbătoare, o zi a momentelor fericite. Bună, Claudița, aș dori să dau și eu niște dedicații pentru Ioan Aldea din Barcani, pentru echipa de fotbal Progresul Sita Buzăului, Olimpic Zărnești, Universitatea Craiova, și în special pentru Ilie Victor, fiind ziua lui onomastică. Îi doresc un călduros la mulți ani și dacă se poate să-i dedicați o melodie frumoasă din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Vă mulțumesc frumos, chiar am pregătit o piesă tare, tare frumoasă să fie pentru domnul Ilie Victor. La mulți ani, fericire, viață încărcată de împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, domnul Ilie Victor, să simțiți că viața e frumoasă acum de ziua onomastică. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. La început de săptămână să fim sănătoși și cu multă voie bună. La mulți ani, sănătoși și fericiți tuturor sărbătoriților de astăzi. Pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii de pe frecvența care face diferența. Și a venit Găbița Voroneanu, pentru că ea a trimis mesajul acesta cu icoana Sfântului Ilie și cu urări. Sfântul proroc Ilie, astăzi când îl sărbătorim pe Sfântul Ilie, cel mai mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă, vă doresc să învingeți orice furtună a vieții și să aveți doar ce cer senin pe bolta vieții. La mulți ani celor care poartă numele Sfântului Ilie. Ce frumos, Găbița Voroneanu, te pup! Să ai o zi de sărbătoare deosebită, voioasă, tare frumoasă. Simona Barbu a venit cu multe, multe flori și cu urări. Bună, în zi de mare sărbătoare, să vă fie cu bucurie, cu armonie, cu surprize frumoase de Doamne, așa să fie Simona Barbu descrierea pentru această zi. Vă doresc o zi de lung cât mai frumoasă și un început de săptămână pe placul inimii voastre, o săptămână plăcută, plină de reușite. De Doamne, așa să fie Simona, ziua asta grozavă, deosebită, ziua de Sfântul Ilie. Sfântul Ilie să vă binecuvinteze casa și viața, să vă protejeze în fiecare clipă, o zi binecuvântată să aveți. Doamna Doina Moldovan, mulțumim asemenea. Să intrați pe pagina noastră de Facebook să vedeți câte urări și câte cupe de șampanie și câte prăjiturele și ceva dulce. Tratație pentru sărbătoriți există. La mulți ani, Lică, Ilie, Eliana, Lia, Ilinca, Iliuță, și pentru fiecare câte un pahar plin. Ce frumos! De la Simona Barbu, Sfântul proroc Ilie să vă apere de toate relele știute și neștiute și să vă aducă în viață pace și liniște.
niște iubire și sănătate, lumină și bucurie, credință și speranță, înțelegere și armonie. Să fiți binecuvântați!

ne urează Diana Călbează. Îți mulțumesc că te afli lângă noi, Diana. Îți mulțumesc și pentru imaginea cu Sfântul Ilie și cu mere, pentru că o să povestim noi mai încolo. Sper să mai ajungă timpul să povestim despre toate, că merele sunt fructele Sfântului Ilie. Diana, superbă postarea ta, să ai mulțumire sufletească și o perioadă grozavă. Bună, Claudița, scumpa mea Claudița Pupici, un început de săptămână frumos și binecuvântat. Îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM o zi de luni frumoasă și o săptămână binecuvântată. Mulțumim, doamna Mariana Rofelo, super luni de sărbătoare cu inima voioasă și bucuroasă. Fie ca Sfântul Ilie să vă ocrotească și să vă dăruiască sănătate, pace, credință și bucurie alături de cei dragi. La mulți ani, Ilie, Ilinca și tuturor celor care poartă aceste frumoase nume. De la Diana Călbează au venit cupe pline cu șampanie. Vă doresc la mulți ani cu bucurie, scrie pe una dintre cupe. Ce frumos, Diana! Îi felicităm pe sărbătoriți și să se simtă super bine astăzi de ziua lor. Ester Chierciu a venit cu un buchet multicolor, fiecare ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, armonie în mijlocul familiei și a celor dragi inimii voastre. La mulți ani sărbătoriților, Ester Chierciu, deosebite imaginile pe care ni le-ai trimis. Sfântul Ilie să vă binecuvinteze casa și viața și să vă protejeze în fiecare clipă, o zi binecuvântată și o căsuță din aceea ca la țară, care chiar simți că este binecuvântată cu rugăciunile celor care locuiesc în ea. Ester, o zi de sărbătoare superbă, plină de momente fericite cum erau aici în țară. Servus dulce Claudița, ție lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o săptămână binecuvântată și frumoasă. Bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși și fericiți, în special celor care poartă numele Sfântului Ilie, cu derivatele lui. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Doamna Aurora Bălan, să aveți o super zi extraordinar de frumoasă, să o simțiți cu adevărat de sărbătoare. La mulți ani, spune doamna Aurora Bălan și a surprins momentul în care dopul se desprinde de sticla de șampanie, așa într-o gerbă de strop de șampanie. Ce frumos! La mulți ani aniversațiilor, doamna Aurora, astăzi să fie zi cu tihnă, fără treabă deloc. O zi frumoasă de mare sărbătoare pentru toți ascultătorii cu chef de viață, zice Floricica. La mulți ani sărbătoriților de ziua onomastică, Sfântul Ilie să vă ocrotească mereu. Da, da, da, la mulți ani Ilinca, Liana, Lia, Lica, Iliana. La mulți ani Ilie, Iliuță, Lică, Eliade, Ilieș, Iliuș. La mulți ani dragii noștri super sărbătoriți, să ne fiți tare fericiți!

0: speciale, frumoase și plină de farmec sunt momentele în care spunem din inimă la mulți ani și în care îi felicităm pe sărbătoriții prețioși și dragi. Ce poate fi mai frumos decât să-ți arate cei care te iubesc enorm și te apreciază admirația și prețuirea lor și vor să-ți prilejuiască bucurie și, dacă se poate, să-ți prelungească aniversarea cât se poate de mult, ca să simți că ești în sufletele lor. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, frumoase și emoționante pentru aniversații dragi. Și am pe cineva la telefon, doamna Ileana. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. A fost ziua dumneavoastră în weekend, iar echipa noastră vă e alături. Super FM vă urează la mulți ani fericire, spor de bani, o viață încărcată de mari împliniri și tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani, doamna Elena Hanu! Cu mare drag! Doamna Elena, pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări ca să vă bucure și eu o să vă citesc mesajul ca să vi se întărească încă o dată certitudinea că sunteți iubită tare, tare. Bine?
1: Da, da.
0: Bună, dragă Claudița, apelez la tine pentru a-i face o surpriză, sper plăcută, unei persoane speciale, Hanu Elena Ileana, care în data de 18 iulie a împlinit o frumoasă vârstă de 24 de ani. De aceea doresc să o suni luni, chiar dacă e cu întârziere e-mailul, și să-i transmiți următorul mesaj. La mulți ani, draga noastră, în această perioadă specială îți dorim să te bucuri de fiecare clipă și să te înconjoare iubirea celor care te apreciază, fie ca fiecare zi anului care vine să-ți aducă noi oportunități și multe momente de fericire. La mulți ani, Inașa, te pupăcim și te iubim, fina mi. Mihaela cu copii, Florentina cu familia, Simona cu familia, sora Maricica cu familia și toți cei dragi, la mulți ani! Și vrem să-i oferim și un dar muzical deosebit, melodia cu Puiu Codreanu, Ce naș, ce naș!
1: Vă mulțumesc din suflet, le mulțumesc tuturor, să le dea Dumnezeu sănătate și împlinit la familiile lor, deja am emoții.
0: S-au gândit să vă prelungească bucuria aniversării, da, și da, se pare, da, că au reușit, da, să vă bucure.
1: Da, le mulțumesc din suflet.
0: Doamna Ileana, ați sărbătorit așa un pic în weekend? Ați simțit că e ziua dumneavoastră?
1: Așa, în familie. Ieri am fost plecați la mănăstire.
0: Deci ați punctat în mod fericit.
1: Da, da, da, da.
0: Doamna Ileana, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Nimic decât sănătate.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Să avem. Să vezi, nu, chiar nu avem nevoie de nimic.
0: Vă doresc din...
1: Avem cam tot ce necesar.
0: Ce frumos răspuns. Eu vă doresc din suflet. Vă ascult.
1: Da, zic, nu, altceva, chiar nu, sănătatea e pe primul plan. Și restul ne rezolvăm noi.
0: Așa e, că dacă ai sănătate, le faci rând pe rând pe toate și te bucuri de ce ai. Doamna Ileana Hanu, la mulți ani, fericire, spor de bani, o viață ferită de griji și întotdeauna să fiți bucurată de cei din jurul dumneavoastră, care să vă demonstreze că sunteți așa de importantă și de iubită.
1: Chiar mă bucur că sunt înconjurată de oameni dragi și iubitori.
0: La mulți ani și o viață minunată.

cu dragoste imensă pentru doamna Elena Hanu, doamna Ileana, așa cum îi spun cei dragi, la împlinirea unei frumoase vârste din partea finilor care o iubesc și o prețuiesc. Doamna Elena, să vă bucurați din plin de viață, să aveți un super viitor, să nu știți ce sunt grijile de acum încolo, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și viitorul să vă aducă tot ce e mai frumos. Păcat că s-a terminat weekendul, ar mai fi putut să țină și astăzi și nu spun întâmplător asta, ci pentru că această luni prilejuiește o mare sărbătoare a vericea Sfântului Ilie, cea care vine desigur așa cum se întâmplă de obicei la pachet cu mulți, mulți aniversați care ar avea poftă de petreceri și clar chef de distracție, că doar este ziua lor, însă totodată a început și săptămâna lucrătoare, așa că trebuie să ne ocupăm cu munca, dar vom amâna distracțiile pentru de seară sau în vremuri mai libere, sau poate mulți și-au luat doza de chefuială ieri ca să întâmpine această zi de sărbătoare. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi. Trebuie să recunosc că emisia de azi va fi tare, tare veselă și vă îndemn din tot sufletul să încercați să ocoliți cât se poate de mult treburile, pentru că trebuie să simțim că, deși este zi de luni, viața este frumoasă și ziua asta este specială de super sărbătoare. Să fie chef de viață încă de la startul acestei ultime săptămâni complete din luna iulie. Vă vine să credeți, Doamne, ce repede mai trece timpul. Să vă meargă la toți bine și ziua asta să fie de două ori de nota 10. Să fie chef de viață. Bună dimineața, sufletele, îți doresc să ai o zi frumoasă, o săptămână cu multă sănătate și o zi de sărbătoare grozavă, o zi cu împliniri suflete și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea. Scumpa, mi-ați trimit multe postări frumoase ca să țină până mă întorc, pentru că plec într-o frumoasă vacanță la Londra. Nu știu dacă acolo pot să vă ascult, așa că ne vom reauzi pe 5 august. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Și doamna Ioana ne-a aprovizionat cu zâmbete niște postări reușite, tare frumoase, ca să țină până pe 5 august. Doamna Ioana Negoiță, o să-mi lipsească salutul dumneavoastră, dar o să știu că sunteți acolo, în Anglia, unde petreceți zile frumoase, minunate, alături de cei dragi, și o să știu că sufletelul vă e bucuros și asta o să mă bucure și pe mine. Vă țin pumnii strânși să aveți o vacanță superbă, pentru că o meritați. Sfântul proroc Ilie, mare făcător de minuni, să ne dăruiască ploi sfinte, binecuvântări cerești și liniște pe cerul vieții, să fiți binecuvântați. Sfinte și slăvite, prorocule Ilie, mare bineplăcut al lui Dumnezeu, roagă-l pe Domnul pentru noi. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de la Diana Călbează și un buchet superb, așa copleșitor de trandafiri roși, roșii deosebit de frumoși. Mulțumim mult de tot. Eu îți doresc ca ziua asta să fie cu sărbătoare în suflet și cu bucurie. La mulți ani, Ilie, și toate derivatele, și prietenii și dușmanii să chefuiască astăzi. La mulți ani de ziua Sfântului Ilie, fie ca Sfântul Ilie, ocrotitorul cerului și al oamenilor, să vă vegheze mereu și să vă călăuzească pașii prin viață, să aveți parte de sănătate, putere, liniște sufletească și zile binecuvântate, fie ca lumina credinței să vă aducă speranță, bucurie și împlinire în toate, să vă dea Dumnezeu tot ce este mai bun și mai frumos. Tare frumoasă postarea, Floricică, îți mulțumesc din inimă. Îți doresc ca ziua asta de sărbătoare să te bucure. Bună, dragilor, zi cu binecuvântări tuturor. Daniela Budașu, Daniela, ziua asta să-ți fie superbă, cu mulțumire sufletească, să simți că este sărbătoare. Bună, prieten, poftă bună la cafea, o zi de luni minunată și o săptămână binecuvântat.
tată Dori a venit cu cafeluță servită în ceșcuță lila și ne-a adus și levănțică. Îți mulțumim, Dori, perioada asta să-ți fie încântătoare, să simți din plin că viața este frumoasă. La mulți ani de Sfântul Ilie, multă sănătate și fericire, vin urările de la superascultătorii noștri și pentru toți aniversații din toată inima. Dumnezeu să vă ocrotească în fiecare zi, să vă dăruiască sănătate, pace în suflet, credință puternică și bucurie alături de cei dragi. Vă felicităm! Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru flori, pentru cafeluță, să aveți o perioadă grozavă, o perioadă a momentelor fericite și a împlinirilor. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, emisiune ușoară și frumoasă, poftă bună la cafea tuturor, 20 iulie, Sfântul Ilie. La mulți ani de Sfântul Ilie și șampanie, floarea soarelui și cupe închinate în cinstea super sărbătoriților de la Mariana Mihalciuc Lucian. Dragă Mariana Mihalciuc, să fie etapa asta din săptămână superbă, cu liniște sufletească, cu mulțumire. Am mai dat de niște postări ale domnului Nicu Nicolae, vă mulțumesc din suflet. Cine crede în zbor e stăpân peste zare, la mulți ani de ziua aviației române. Un început de săptămână plăcut, cu bucurii și reușite, Tina Popovici, să simți din plin că este sărbătoare. Spor în toate, dragi prieteni, vine ziua mea, dacă îmi cauți cadou și nu știi ce să-mi iei, să știi că port mărimea 7 zile în Dubai. Aha, ne-am lămurit! O zi grozavă, dragă Tina Popovici, și veselă! La mulți ani, Ilie! Bun venit, Claudița! Salutare, lume! O săptămână minunată vă dorește Adi din Azuga! Adi din Azuga, ziua asta să fie splendidă, să fie pentru toată familia o zi reconfortantă, plăcută, de super sărbătoare! Mire Corca a venit cu imagini de pe plajă, cu o orhidee, cu o inimioară și cu cerul care are tentă roz. Mire Corca, toată săptămâna asta să vezi viața în tentă roz, să simți că totul e de partea ta. Bună, Claudița, să ai o zi binecuvântată, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, perioada asta să vă fie grozavă, o perioadă a momentelor fericite. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță și un început de săptămână cu bucurie și chef de viață. Te pupăcesc, frumoasa mea, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți acolo în Roma sărbătoare românească, să fiți veselă, voioasă. La mulți ani încă o dată, Lia, Iliana, Ilinca, la mulți ani, Lica, la mulți ani, Ilie, Iliuță, Lică, Eliade, Ilieș, Iliuș. Dragii noștri super sărbătoriți, viața să vă fie plină de miracole și împlinirile să se țină lanț. Trece timpul rapid și astăzi, în mod foarte, foarte plăcut, am lăsat în urmă dimineața de luni deja de 23 de minute. Vă doresc ca și a doua parte din această zi de sărbătoare să vă bucure cu momente frumoase. Pentru chef de viață, dați tare Super FM. Să aveți o super după amiază reușită!

0: La mulți ani, dragilor noastre, sărbătorită, numită Ilinca, să vă fie viața încărcată de împliniri. Brașovenii și turiștii au avut ocazia să descopere alaltăieri ceva inedit. Peste 200 de studenți în paradă pe străzile orașului. Wow! Tinerețe, frumusețe! Asta pentru că au celebrat Ziua Unii la Brașov. Peste 200 de reprezentanți ai organizațiilor studențești din toate colțurile țării s-au reunit sâmbătă pe 18 iulie la Brașov pentru a sărbători 25 de ani de activitate a Uniunii Studenților din România în cadrul evenimentului numit Ziua Unii, ediția aniversară 2026, tinerii au organizat o paradă care a pornit de pe colina universității, a înconjurat cetatea Brașovului și s-a încheiat în Piața Sfatului cu un flash mob și cu intonarea imnului Uniunii. Totodată, literele Brașov de pe tâmpa au fost iluminate în culoarea albastră în cursul serii la solicitarea Uniunii Studenților din România. Le dorim ca la acești prim 25 de ani să adauge mulți, mulți alții plini de activități interesante și care să stimuleze gândirea.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, radioul tău.

Ziua asta e tare plăcută, chiar dacă e la startul unei săptămâni lucrătoare, are un aer special și ține departe grijile. E mare, mare sărbătoare și vrem cu tot dragul să-i bucurăm de astăzi, chiar din toiul zilei, pe sărbătoriți, chiar dacă unii dintre ei se află pe la muncă. Dorim să le mângâiem sufletul cu urările noastre de bine și cu felicitările calde. Ei, dar și pentru toți ceilalți trebuie să fie atmosfera lejeră, chiar dacă nu sunt aniversați, nu poartă în cartea de identitate numele Sfântului Ilie. A vrea să dispară grijile de la sine și să lase locul bucuriei. Sunt Claudia Popa, vă salut și vă asigur că Super FM vă ține după amiaza asta de luni, așa, cu zâmbetul pe buze. Am întâmpinat săptămâna cu o mare sărbătoare și ne dorim ca toate zilele care urmează să aibă un aer relaxat și relaxant, vesel, de sărbătoare, de vacanță, de bucurie. Avem foarte multe mesaje la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, și prima care m-a salutat astăzi este Alinuța. Alinuța, să fii prima la chef de viață, la bucurie și la distracție în toată vara asta. E bine? Ce-ți urez? Bună, îngeraș frumos, bună, prieteni dragi, să avem cu toți o zi superbă, ascultare faină, la mulți ani cu ocazia zilei Sfântului Ilie. Îți doresc să ai parte de o viață plină de zile senine, de fericire, de noroc, prosperitate și multă sănătate. Sincere felicitări cu ocazia zilei numelui pentru sărbătoriții de astăzi: Lică, Eliana, Iliinca, Iliuță, Lia, Ilie. Alinuța, să ai o zi extraordinar de veselă, de sărbătoare adevărată. Și continuă Alinuța: la mulți ani frumos și fericiți împreună, prietenii mei dragi, Simona și Daniel, vă iubesc. Să aveți o viață minunată împreună. Casă de piatră pentru Simona și pentru Daniel, dragii noștri prieteni sărbătoriți astăzi. Viitorul să vă fie încântător, să vă țină la adăpost de griji, de necazuri, să aveți sănătate și să vă bucurați de familia voastră frumoasă, de copii, de nepoțele. Fie ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, armonie în mijlocul familiei și a celor dragi inimii. La mulți ani sărbătoriților! 20 iulie, Sfântul Ilie! Stimă și mult respect, Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu postare superbă, cu mulți, mulți trandafiri, un început frumos de săptămână, o zi de luni minunată și multă sănătate. Am primit și bomboane de ciocolată, ce frumos! Mihai, urări de bine pentru toată familia, sănătate de plină vă doresc și mulțumire sufletească! Ne-am întors din super vacanța din Turcia și te salutăm din nou din Clejani. Îți dorim o săptămână super și cu chef de viață și mi-au trimis o grămadă de poze superbe, foarte, foarte frumoase, semn că au avut chiar o vacanță nemaipomenită. Vă îmbrățișez cu drag, bine ați revenit! Mă gândesc eu că v-ați încărcat bateriile și că ați acumulat niște amintiri superbe. Vă pup cu drag! Până o zi frumoasă! Sărut mâinile, Claudia, vin și eu cu o rugăminte. Sâmbătă a fost ziua soției mele, ființa de lângă mine, de zi de zi, care mă susține. Ia, e leoaica mea și doresc, prin intermediul dumneavoastră, să-i spun că o iubesc mult și mulțumesc că este alături de mine la mulți ani. Și tare, tare frumoasă este Lidia și tare mândru mai este de ea Auraș, mii de mulțumiri! Ce buchet frumos a primit draga leoaică! Lidia, să-ți fie viața încântătoare întotdeauna, să te bucuri de tot ce mai bun, toate drumurile tale să ducă spre fericire și să fii iubită așa toată viața cum ești acum. Felicitări multe, multe! Super muzică! Hai, bună dimineața! Super FM, chef de viață, luni cu distracție și ne-a adus un avion Alexandra Pascaliu într-o postare foarte, foarte veselă de sărbătoare și cu bulbuci, că ne așteptăm și la ploi, numai că plouă cu note muzicale.
este și ziua aviației, super inspirată este Alexandra Pascaliu. De fiecare dată îți super mulțumesc, Alexandra. Îți doresc ca perioada ce vine să-ți mângâie inimioara, să-ți aducă mulțumire, bucurie. Să ai astăzi o zi de sărbătoare grozavă. O zi de luminată și o săptămână binecuvântată bună, Claudița Cameloșa Burlacu. Să n-ai deloc treburi grele astăzi, pentru că este sărbătoare, să simți ce frumoasă este viața. Ei bine, știți că Vlăduța Lupău împreună cu Nicu Paleru obișnuiesc ei să colaboreze în fiecare an și să lanseze, să relanseze câte un hit care a făcut istorie, dar să îl aducă în variantă duo. Au o ispravă și în acest 2026. Haideți să aflăm ce au mai înregistrat împreună. Și videoclipul e vesel și frumos.

0: Super FM.
1: S-a schimbat codul emis pentru Brașov, a devenit cod portocaliu de furtuni. Vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar și norări accentuate ce pot aduce averse vijelioase de ploaie însoțită de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Se anunță o maximă de 25 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade. Mâine vremea va fi caldă și va alterna perioadele cu soare cu cele cu nori care aduc furtuni și averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi norat, vor fi furtuni, iar minima de marți va ajunge la 13 grade Celsius. Acum în Brașov avem 23 de grade Celsius. Avem o atmosferă cam amenințătoare, niște nori groși, dar se luptă să răzbată printre ele și o rază de soare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Staționarul Tractorul intră în reabilitare pentru a găzdui noua secție de oncologie. Brașovul transformă complexul sportiv de la podul Fartec în cel mai modern pol al sporturilor urbane și românii reclamă la garda de mediu cocoșii care cântă sau vecinii care nu salută. Primăria Brașov începe demersurile pentru modernizarea staționarului Tractorul. Municipalitatea a emis certificatul de urbanism necesar reabilitării termice și refacerii fațadelor clădirii. Lucrările finanțate din bugetul local pe anul 2026 vor pregăti imobilul pentru o transformare majoră. Infrastructura modernizată de primărie va găzdui viitoarea secție de oncologie a Spitalului Județean, amenajată în parteneriat cu Fundația Metropolis. Noua secție va prelua pacienții de la pavilionul Mărțescu, care intră în consolidare. Primăria Brașov promovează noul skatepark din Fartec cu fonduri europene. Municipalitatea va investi peste 300.000 de lei pentru a transforma complexul sportiv într-un punct de atracție regional. Campania finanțată integral din bani europeni se va desfășura până în octombrie 2027. Programul include festivaluri de cultură urbană, competiții de profil și ateliere tematice pentru tineri. Construit cu peste 21 de milioane de lei, complexul este unul dintre cele mai moderne spații din țară dedicat pasionaților de sporturi urbane. Garda de Mediu Arad publică topul absurdului în materie de reclamații din partea cetățenilor. Comisarii atrag atenția că instituția este asaltată cu sesizări bizare care nu țin de poluare. Printre aberațiile reclamate se numără cocoși care cântă fără program, mașini de spălat prea zgomotoase, albine care murdăresc autoturismele și chiar vecini care refuză să răspundă la salut. Autoritățile fac apel la bunul simț și precizează că aceste alerte false consumă timp și resurse destinate investigării adevăratelor probleme ecologice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93 cu 8, Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Super FM. Voie bună!

0: Nu-mi imaginez sărbătoare fără această voce minunată, domnul Mugurel Grama. Hai să ridicăm paharul în cinstea super sărbătoriților, să vă fie viața încărcată de împliniri. Iar pentru domnul Mugurel Grama să aveți o vară bogată în evenimente și momente plăcute. Bineînțeles ca orice mare sărbătoare și cea a Sfântului Ilie a dat naștere la români la o mulțime de tradiții populare. Unele mai sunt respectate, altele s-au pierdut. În ziua a 20-a din luna lui Cuptor, zi considerată a fi mijlocul sezonului pastoral, este celebrat de fiecare dată, an de an, Sfântul Ilie. Sfânt Ilie, așa cum îl mai numește lumea. Sfânt Ilie este o divinitate a soarelui și a focului. De aceea Sfântul Ilie provoacă tunete, trăznete, ploi torențiale și incendii, leagă și dezleagă ploile, hotărăște unde și când să bată grindina. În cer, Sfânt Ilie într-o trăsură cu roți de foc trasă de 2 sau 4 cai albi naripați, cu 3 rănori, fulgeră și trăznește dracii cu biciul de foc pentru a-i pedepsi pentru răul pe care i l-au pricinuit odată. Și pentru că dracii înspăimântați se ascund pe pământ prin arbori, pe sub streașina caselor, în turlele bisericilor și chiar în trupul unor animale, Sfânt Ilie trăznește năpraznic pentru a nu-i scăpa niciunul dintre ei. Sfânt Ilie este atestat prin numeroase tradiții, mai ales în mediile păstorești. În ajunul acestei zile, fetele se duceau noaptea pe ogoarele semănate cu cânepă, se dezbrăcau și se așezau pe cânepa din cultură, apoi se îmbrăcau și se întorceau acasă. Dacă noaptea dinspre Sfânt Ilie visau cânepa verde, era semn că se vor mărita cu flăcăi tineri și frumoși, iar dacă visau cânepă uscată, se zicea că se vor mărita cu oameni bătrâni. În dimineața acestei zile se culeg plante de leac, în special busuiocul, ce trebuie pus la uscat în podul caselor, sub streșini sau în cămări. Tot acum se spune că persoanele cunoscătoare culeg și plantele întrebuințate la vrăji și farmece. În trecut, femeile duceau în această zi busuioc la biserică pentru a fi sfințit, după care întoarse acasă, îl puneau pe foc, iar cenușa rezultată o foloseau în scopuri terapeutice atunci când copiilor le erau bolnavi. O altă tradiție mai spune că nu este voie să se consume mere până la 20 iulie și nici nu este voie ca merii să fie bătuți până la această mare sărbătoare pentru a nu se abate grindina peste locuințe și ogoare. În această zi merele, fructele lui Sfânt Ilie, se duc la biserică pentru a fi sfințite, crezându-se că numai în acest mod ele vor deveni mere de aur pe lumea cealaltă. Pentru cine nu știe, pot să spun că mărul este considerat pomul Sfântului Ilie. Se spune că cine mănâncă mere noi până la Sfântul Ilie va fi pedepsit să trudească la cules de mere pe lumea cealaltă și să-i dispară din față când va dori să le mănânce. De Sfântul Ilie, românii își amintesc de sufletele morților, în special de sufletele copiilor morți, și fac pomeni. Bisericile sunt pline în această zi cu bucate pentru pomenirea morților. Se consideră că sunt moșii de Sfânt Ilie, iar la casele gospodarilor se organizează praznice mari. Se credea și se mai crede și astăzi că dacă tună de Sfânt Ilie, toate lunele vor seca, iar fructele din livezi vor avea viermi. În ziua de Sfânt Ilie, la sate, apicultorii recoltează mierea de albine, operație numită retezatul stupilor. Recoltarea mierii se face numai de către bărbați curați, trupește și sufletește, îmbrăcați în haine de sărbătoare, ajutați de către un copil, femeile neavând voie să intre în stupină. După recoltarea mierii, cei din casă, împreună cu rudele și vecinii invitați la acest moment festiv, trebuie să guste din mierea nouă și să se cinstească cu țuică dulcită cu miere. Masa festivă are menirea de a asigura belșugul apicultorilor și de a apăra stupii de furtul manei și se transformă într-o adevărată petrecere cu cântec și joc. Sfânt Ilie marchează miezul verii pastorale, dată când pe vremuri le era permis ciobanilor să coboare în sate pentru prima dată după urcarea oilor la stână. Cu această ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei maturi aduceau în dar iubitelor sau soții copiilor lor, furci de lemn pentru tors, lucrate cu multă migală. Știu că avea și bunica mea o astfel de furcă, Doamne, și așa de frumoasă era un adevărat obiect de artă. Pentru ținutul sucevean este demn de amintit renumitul bâlci de Sânt Ilie, de la Fălticeni Bâlci, care în anul 1814 era al doilea ca mărime din Europa, după cel de la Leipzig. La bâlciul organizat cu această ocazie, vedeau artiști de circ, acrobați, iluzioniști, înghițitori de săbi, motocicliști, ce evoluau la zidul curajului, soseau parcuri de animale sărbatice, erau montate scrâncioburi, erau aduse teatre de păpuși, roata norocului și multe alte atracții. Treptat, iar marocul de la Fălticeni, ca de altfel multe alte manifestări tradiționale, și-a pierdut intensitatea. În ziua de Sfântul Ilie, pe 20 iulie, oamenii nu lucrează pentru a nu-l mânia pe acesta și a nu-l face să arunce fulgere asupra lor și grindină și prăpăd asupra recoltelor. Tot pe 20 iulie, de Sfântul Proroc Ilie, oamenii nu trebuie să plece la drum pentru a nu fi loviți de fulgere. De Sfântul Ilie, oamenii trebuie să-și facă cruce pentru că Dumnezeu i-a poruncit Sfântului să lovească în toate, numai în crucea nouă nu, știute fiind puterile nemărginite ale crucii sfinte în lupta cu diavolul. Așa, ca o concluzie, de Sfântul Ilie nu se lucrează de teama pagubelor. Trăznete, ploaie, grindină, se duc berbecii la berbecar. Dacă tună, vor fi merele și alunele viermănoase. Dacă plouă, va ploa 20 de zile. De Sfântul Ilie se ține târgul de fete de pe multele găinușa. Oricum, tradiția spune că astăzi e bine să purtați la voi o cruciuliță, ca în eventualitatea că va ploua să fiți feriți de fulgere. E ziua Sfântului Ilie și o respectăm cum se cuvine.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: Speciale pline de farmec și mult așteptate sunt la Super FM momentele în care ne felicităm sărbătoriții dragi. Ne dorim să le arătăm o dată în plus persoanelor aniversate minunate de câtă apreciere și prețuire au parte și ne propunem să le prelungim cât se poate de mult bucuria aniversării cu gesturi drăguțe pornite din suflete iubitoare. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente pline de farmec pentru aniversații prețioși. Și am pe cineva la telefon, doamna Rita. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. A fost ziua dumneavoastră în weekend, iar echipa noastră vă urează la mulți ani fericire, sănătate de plină, că dacă ai sănătate le poți face rând pe rând pe toate și e darul cel mai de preț. Doamna Rita, să aveți bucurie în inimă și o perioadă grozavă. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce vă deranjez la ora aceasta? De unde vă găsim? Ocupate sau cu relaxarea, că astăzi e zi de sărbătoare?
1: Făceam mâncare.
0: Deci nu tocmai relaxată. Eu vă doresc să aibă un gust extraordinar de bun.
1: Mulțumesc.
0: Și sunt convinsă că așa o să fie, pentru că dacă gătim așa cu zâmbetul pe buze, se simte. A sosit un mesaj cu urări pentru dumneavoastră și o să vi-l citesc ca să vă bucur. Bine?
1: Bine, bine.
0: Bună, Claudița, vin și eu cu o rugăminte la tine. În weekend am avut o dragă sărbătorită, mama mea o cheamă Rita și vreau să-i urăm cu drag la mulți ani, multă sănătate și tot ce-și dorește ea lângă noi. Te rugăm să o suni ca să o feliciți de la Super FM din partea familiei, care o iubește enorm. Să fie iubită, fericită și Dumnezeu să o binecuvinteze. Din partea soțului, la mulți ani, soția mea frumoasă, îți doresc tot binele din lume și îți mulțumesc că ești lângă mine. La mulți ani și din partea la fata, Rita, și de la ginerele Nelu. Mamă, te iubim foarte mult! La mulți ani și din partea la băiat și de la Nora Raluca. La mulți ani și multă sănătate, mami! Și din partea mea și de la ginerele Dănuț. La mulți ani și multă sănătate, te iubim! Felicitări calde și din partea la nepoate, Daria, Sara, Ștefi și Ariana. Te iubim, bunica! Mult de tot! Și Claudița, am dorit să-i oferim ca dar muzical o melodie cu La mulți ani, mama, îi dorim sărbătoritei noastre să fie așa frumoasă cum o știm noi și mereu sănătoasă. La mulți ani!
1: Vă mulțumesc din suflet!
0: Sunteți tare, tare iubită! Mulțumesc,
1: Domnul, să o binecuvinteze!
0: Ana Maria a pus la cale surpriza, da? Doamna Rita, pentru că ați deschis un an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Da, păi ce să vă spun, sănătate!

0: minute ca să mă pot bucura de copiii mei și de nepoțelele mele.
1: Ce frumos!
0: Crescu vine de la sine.
1: Să vină doar din cele bune și dumneavoastră să vă bucurați în sănătate și în tihnă de tot ce e frumos pe lumea asta. La mulți ani, doamna Rita! Felicitări calde! Vă pupăm!

Felicitări calde pentru super sărbătorită doamna Rita. Doamna Rita vă iubește toată familia, vă dorește sănătate, împliniri, o viață grozavă la adăpost de griji. La mulți ani cu bucurie!

0: Super FM Brașov, locul cerăunește prietenii, locul în care sărbătoarea chiar e sărbătoare. E o încântare să privesc ce se află pe wall-ul nostru, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov. Îmi aduce o bucăție de mesaje de care eu mă ocup încântată, însă sunt nenumărate mesaje și postări și pe WhatsApp la 0770938938. Super ascultătorii noștri se întrec în a crea atmosferă de sărbătoare prin ceea ce ne aduc. Bună, Claudița, aș dori să dau și eu niște dedicații pentru Ioan Aldea din Barcan, pentru echipa de fotbal Progresul Sita Buzăului Olimpic Zărnești, pentru Universitatea Craiova și în special pentru Ilie Victor, fiind ziua lui onomastică. Îi doresc un călduros la mulți ani și dacă se poate să-i dedicați o melodie frumoasă din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Vă mulțumesc frumos! Domnul Vasile Hermenean, urări de bine pentru toți cei menționați, pentru echipele respective, să fie mereu la înălțime, iar pentru domnul Victor Ilie, la mulți ani, fericire, o viață extraordinară. Bună, scumpa mea, bine te-am regăsit sâmbătă, pe data de 18 iulie, scumpa noastră nepoțică Maia Nicol a împlinit superba vârstă de 14 ani, dar cum nu am putut să-ți scriu, cu acordul tău o fac astăzi. La mulți ani, binecuvântați draga noastră nepoțică Maia, parcă ieri erai un copil mic, iar astăzi te transformi într-o domnișoară minunată, asemenea anilor pe care îi împlinești astăzi, 14 ani. Îți dorim o adolescență senină, plină de zâmbe, de prieteni adevărați și împliniri pe toate planurile. Să nu uiți niciodată cât de mult te iubim și cât de mândri suntem de tine noi, bunicii tăi. Întotdeauna inimile, brațele și porțile noastre vor fi deschise pentru tine, minunea noastră iubită. Să fii fericită, să rămâi mereu același suflet bun, cald și deosebit, să ne trăiești în pace și în sănătate. Sufletele sunt atât de fericită că acum nepoatele noastre sunt acasă. Părinții le-au trimis mai repede, cu două săptămâni înaintea lor, pentru a-mi bucura sufletul și a-mi schimba starea și pentru a sărbători ziua Maiei alături de noi. Iar pentru asta le mulțumesc din toată inima. Mulțumesc asemenea și ție, soare. Îți dorim sănătate, fericire și tot binele din lume, pentru că ne faci deosebite zilele. Milioane de pupici, te iubesc infinit. Simona Mucanu Bocrânea, să știi că eu am felicitat-o și vineri pe Maia Nicol pentru aniversarea din weekend și spunem încă o dată la mulți ani frumusețe, să fie o super fericită, să ai o viață încărcată de împliniri, să fii bucuria celor care te iubesc atât de mult, iar viața ta să fie un șir nesfârșit de realizări, să fii cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și să ai un viitor grozav. Urări de bine cu drag. Daniel Solomon, de pe drumuri, ne salută de fiecare dată. Daniel Solomon, străbate lumea asta în lung și în lat. Ai grijă de tine, să fii bine, asta îți doresc. Bună ziua, sufletel, bine ați revenit în emisie Poftă Bună la Cafea, gânduri calde familiei tale, familiei mele, fanilor CNC și tuturor ascultătorilor de Super FM, la mulți ani sărbătoriților de astăzi de Sfântul Ilie și derivatele lor. Multă sănătate tuturor, te pupic și te îmbrățișez cu drag din concediu de la Ocna Sibiului. Avem vreme frumoasă, o zi de luni frumoasă cu energie, liniște, bucurie și spor în toate. Sfântul Ilie să vă protejeze în fiecare zi, ziua de azi, să vă aducă bucurie, fericire, gânduri bune și sănătate sub ocrotirea Sfântului Ilie. Dana Elena Macovei, să aveți o vacanță extraordinară, tare plăcută, acolo la Ocna Sibiului, să fie totul foarte, foarte plăcut, relaxare, momente dulci, vreme frumoasă, să simțiți că viața e frumoasă. Ce ceapă mare s-a făcut Claudița! Mi-a arătat Aurora Pălan, au început să apară roadele după atâta muncă. Felicitări! Cine este hărnicuță, uite că are ce să-mi arate super! Felicitări, Aurora! Sper ca ziua de azi să fie tihnită și tare veselă. Zoica este lângă noi, să ne pregătim sufletul prin rugăciune, fapte bune și gânduri curate pentru a primi binecuvântarea marelui proroc și ocrotitor Ilie. Mulțumim mult de tot, Zoica, pentru minunăția pe care ne-ai trimis-o. Să ai liniște sufletească și o zi de sărbătoare superbă. Bună, Claudița, suflet drag. Bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoe. Bună, Bogdan, o zi frumoasă vă doresc. Și la toți cei ce azi sărbătoresc, la mulți ani. Și domnul Ioan Aldea are șampanie, trandafiri, la mulți ani. Ilie, Iliuță, Lica, Eliade, Ilieș, Iliuș, Ilinca, Eliana, Lia, să fiți iubiți și fericiți. Subscriu să aibă parte dragii noștri super sărbătoriți de fericire și împliniri. Doamna Firuța Larion este lângă noi. Cu trandafir vă doresc o zi de lung cât mai frumoasă, un început de săptămână pe placul inimii voastre. Doamna Firuța, să aveți sărbătoare în suflet și o perioadă grozavă. Doamna Ana Romonți este lângă noi. Îți doresc o zi plină de oameni buni, multe zâmbete și binecuvântări neașteptate. Doamna Ana Romonți, să vă bucurați de această zi grozavă de sărbătoare. S-a bucurat Elena Ato. O zi frumoasă și binecuvântată. Bună, Claudița, bine ai venit. Un tânăr ardelean se întoarce de la doctor. Tatăl său îl întreabă: fostai la doctor? Fost. Și cum a fost? Păi bine, cum să fie? Bătutai la ușă? Bătut. Și cine ți-o deschis? Doamna lui. Și cum e? Tânără. Și ce a zis? Acasă-i domnul doctor. Și ea ce a zis? Hai, intră repede că nu e acasă. De-aia era fericit, vai de mine. Elena, o super zi voioasă, veselă, de sărbătoare îți doresc din toată inima. Bună ziua, vă doresc o zi frumoasă și liniștită tuturor. Vă doresc multă sănătate, vreau ca toate melodiile de astăzi să fie pentru toată lumea și sărbătoriții de astăzi. Vă doresc din partea mea, Elvira din Dealul Mare, comuna Holbav, tot ce e mai bun. Doamna Elvira din Dealul Mare, să aveți o zi cu bucurie, o zi adevărată de sărbătoare. Să trăiți Super FM Brașov, sunt un ascultător fidel al postului dumneavoastră, mă numesc Victor Nică din Balș, Olt. Și mi-aș dori să-mi transmiteți și mie prima melodie cu Ilie, difuzată de Claudia la Chef de Viață la început de emisiune, să pot să o reascult și, dacă se poate, să-i o trimit copilului meu, Cornel Ilie. Vă mulțumesc și vă admir! Domnul Victor Nică din Balș, se pare că v-a plăcut acea piesă. Da, da, am pregătit eu multe altele și toate sunt frumoase. Eu vă doresc la mulți ani pentru dragul fiu, pentru Ilie, Cornel. Cornel Ilie, să fii super fericit, să ai o viață încântătoare, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! Iar pentru domnul Victor Nică, să aveți o perioadă superbă!
1: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă! Bine revenit în emisiu, drăguța noastră! De-abia te-am așteptat să-ți aud glăsuciorul. Prin intermediul tău doresc să transmit tuturor sărbătoriților un sincer și călduros la mulți ani de Sfântul Ilie și lui Simona Mocanu Bocârnea multă, multă sănătate, fericire, ani mulți fericiți împreună cu soțul ei la împlinirea celor 40 de ani de căsătorie. Vă pup pe toți și vă iubesc! Ciao, ciao!
0: Ei, felicitări multe, multe pentru dragii noștri sărbătoriți, pentru Simona și domnul Daniel, să aibă tot ce e mai bun. Iar dumneavoastră, doamna Lăcrămeara Borș, să simțiți că e frumoasă viața, să aveți parte de momente extraordinare în această zi de sărbătoare. Bună, Claudița, zi binecuvântată, multă sănătate. Lolita, Lolita, știu că ai avut un weekend complex, eu îți spun din tot sufletul, la mulți ani plin de bucurie. Bună, Super FM, bună, Claudița, poftă bună la cafeluță alături de o zi frumoasă și toată săptămâna să fie cu sănătate multă și bucurii. Domnul Gheorghe Bulboacă, ei, domnul Gheorghe Bulboacă ne-a trimis pozică de la căsuța Salvamarului, ceea ce înseamnă că e la relaxare, o vacanță nemaipomenită. Vă doresc din toată inima urări de bine. Mirela ni s-a alăturat, o zi binecuvântată, o săptămână frumoasă. Mirela, săptămâna asta să-ți fie grozavă. Bună ziua, Claudița frumoasă mea, o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat. Cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări. Și a scris Sândița Cibotariu pe plajă: la revedere, mare albastră, mă întorc iar și iar cu drag la tine. Vă îmbrățișez de la Neptun, 18 iulie, ultima zi de vacanță. Vă mulțumesc, Sândița Cibotariu, că ați făcut în așa fel încât Super FM să fie și acolo pe plajă. Eu mă gândesc că ați reușit să vă distrați și în weekendul care a trecut, așa un fel de continuare a vacanțicăi. Sândița Cibotariu și soțul drag primesc urări de bine, să vă fie de bine vacanța și perioada ce vine toată să fie încărcată cu zile dulci de vară. Pentru scumpa nepoată a Simonei Mocanu Bocârnea, la mulți ani, Maia Nicol, să ai o viață nemaipomenită, iar bunicii să fie mândri de nepoata lor, le mai spunem o dată la mulți ani, tihniți, să vă bucurați de comorile la care le-ați dat naștere, copiii și nepoțelele să vă întregească existența în mod fericit.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: La Super FM, speciale foarte frumoase, deosebite sunt momentele în care ne propunem să bucurăm sufletele dragi cu gesturi drăguțe. Ne place să le înveselim și mai mult sărbătoriților, cea mai frumoasă perioadă anului, cea care găzduiește ziua de naștere și, dacă se poate, să prelungim cumva bucuria aniversării. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radiosuperfmbrasov@yahoo.com, puteți spune la cale momente, sperăm, plăcute pentru aniversații prețioși și foarte dragi. Și am pe cineva la telefon, domnul Adrian Radu Alecu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. A fost ziua dumneavoastră în weekend, iar noi, echipa Super FM, vă urăm din tot sufletul la mulți ani cu bucurie. Se poate 3 zile înainte și 3 după, așa că vă dorim fericire fără de sfârșit, împliniri pe toate planurile, să puteți să faceți tot ceea ce vă propuneți. Pentru dumneavoastră să nu existe cuvintele nu se poate. La mulți ani plin de realizări!
1: Vă mulțumesc din suflet și tuturor celor care mi-au fost alături.
0: Ce frumos! Să știți că pentru dumneavoastră la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări și eu o să vă citesc mesajul ca să vă bucur cu el și să știți câtă lume se gândește la dumneavoastră și persoane alese. Bună ziua, dragă Claudia! Știu că nu aveți program cu surprize în direct sâmbătă și duminică, dar pentru luni vă rog să ne ajutați cu o dedicație pentru cumnatul meu, Adrian Radu Alecu, ce duminică a împlinit frumoasa vârstă de 47 de ani. Cu această ocazie, în numele întregii familii, vreau să-i transmitem multe gânduri bune și să-i amintim că ziua lui de naștere este o ocazie deosebită să-și sărbătorească succesele din trecut și să-și descopere vise pentru viitor. Multe speranțe și vise realizate, surprize plăcute și să ai un an grozav de neuitat la mulți ani. Fiica Bianca Maria îi transmite ca tot binele din lume să-l găsească, având multă, multă sănătate și împliniri. Din partea lui Emi și Victoria, tot ce își dorește să-i se îndeplinească și liniște sufletească. Din partea familiei Alecu de la Breaza, fratele Nini, cumnata Cristina, nepotul Sergiu și strănepotul Nicolas, cu toții urează multă sănătate, gânduri și voie bună să se bucure de viață și să fie fericit. Am dorit o melodie cu La mulți ani, cine să trăiască? Radu Adrian să trăiască. Și în ultimul rând, din partea părinților, cu dragoste tot ce-și dorește. Vă mulțumesc frumos, aveți parte de multă sănătate, să puteți face în continuare ceea ce vă place, emisiuni frumoase și emoționante prin care aduceți câte un strop de fericire și voie bună în sufletele ascultătorilor, mai ales în sufletele sărbătoriților. Cu drag, Cristina Alecu.
1: Vă mulțumesc din suflet și tuturor celor care au avut aceste gânduri frumoase.
0: Persoane dragi, scumpe, care s-au gândit să vă arate în acest fel că sunteți important, să vă reamintească de fapt asta. Domnule Adrian Radu, pentru că sunteți la start de an proaspăt, l-ați început în weekend, ce vă doriți? Asta vă întreb, ce ați vrea să vă aducă viitorul?
1: Multe realizări pe plan profesional și pe plan familial.
0: Ce frumos! Să aveți tot ceea ce este mai bun, să vă transformați în realitate dorințele, să aveți satisfacții, așa cum ați spus, și personale, și profesionale, și viitorul să vă fie grozav. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc din nou!
0: Cu mare drag, felicitări calde!

0: Radu. La mulți ani, sănătate și tot ce-ți dorești!
1: La mulți ani, domnule Adrian Radu Alecu, să aveți un viitor grozav, ferit de griji, să aveți satisfacții pe toate planurile și tot ceea ce vă propuneți să vă reușească. La mulți ani cu bucurie! Tare mai îmi plac zilele de mare, mare sărbătoare, au în ele ceva special ce pare că ne face mai buni și avem o mulțime de urări de bine, de minunății legate de sărbătoarea de astăzi. E o plăcere să privesc pagina noastră de Facebook, numărul nostru de WhatsApp. Chiar dacă e luni, cafeaua ne îndeamnă să fim veseli. Domnul Alex Dobre ne-a adus o cafeluță zâmbăreață. Sper că ați avut un weekend deosebit. Să vă bucurați din plin de tot ceea ce este mai bun. DJ-ul nostru drag de la Super FM, bună Claudia! Îți dorim o zi de luni plină de energie, zâmbete, inspirație și numai vești bune. Să ai parte de o săptămână minunată, cu oameni frumoși și momente care să-ți aducă bucurie în suflet. Fii așa cum ești, autentic, frumoasă și o voce care ne face zilele mai bune. Săptămână frumoasă, Claudița, zâmbește pentru că astăzi este o nouă zi în care poți străluci. Cafea, muzică bună și o zi superbă. Luni, început de săptămână, început de noi posibilități. Lica Holbură, mulțumesc mult de tot. Se vede pe fundal, așa, Super FM, am și căscuțe la urechi. Lica, o zi voioasă și tare, tare frumoasă. Îi mulțumesc și Andei pentru noua creație. Wow, care m-a lăsat așa cu gura căscată. O perioadă nemaipomenită să aveți. Dis de dimineață ne plimbăm cu bărcuța și bem cafeluțe. Bună zi de sărbătoare, lume! Ascultători Super FM 93,8, să fiți sănătoși și fericiți. Domnul Alex Dobre, eu mi-aș dori pentru toți super ascultătorii noștri perioada asta să fie așa adevărată de sărbătoare și cu aer de vacanță de vară, exact așa, cu bărcuța, să scăpăm de griji, de probleme. Te salut, suflet minunat, cafea, zâmbete și o zi de luni frumoasă tuturor. Fănuța Gherasim, o super zi extraordinară pentru tine, pentru toată familia, o zi de sărbătoare adevărată. Bună, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super Chef de Viață, la mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, de la Cameluș a Bârlacu, fie ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, bucurie și armonie în mijlocul familiei și a celor dragi, să aveți parte de sănătate, împliniri și binecuvântări în fiecare zi. La mulți ani sărbătoriților! Da, da, la mulți ani pentru aniversați, Cameluși Bârlacu, să fie tare fericiți! Trecem printr-o zi tare veselă, e drept că n-am fi vrut noi să o petrecem pe la serviciu cu treburi, ci undeva pe lângă prietenii sărbătoriți, cinstindu-ne în jurul meselor încărcate, dar amânăm desfătările pentru mai târziu, când terminăm cu obligațiile de pe la serviciu, pentru chef de viață și ca să uitați de orice grijă în zi de luni, păstrați Super FM dat tare, tare! Iar pentru sărbătoriți, la mulți ani tare fericiți!

0: La mulți ani, Linca, fericire și împliniri de ziua onomastică. Așa cum am aflat cu toții și cum ne-am îngrozit de imaginile care au circulat și au devenit virale pe internet, ploile torențiale au făcut prăpăd ieri pe Valea Prahovei. Din păcate, au fost și multe persoane care au văzut dezastrul direct de la fața locului, Doamne ferește! Duminică 19 iulie, în cursul după-amiezii, viituri puternice au lovit stațiunile Bușteni, Poiana Țapului și Sinaia de pe Valea Prahovei în urma ploilor torențiale. Străzile s-au transformat în râuri, iar șuvoaiele pline de noroi au surprins mai multe autoturisme. Cele mai grave probleme au fost înregistrate la Bușteni după o rupere de nori produsă în Munții Bucegi. Ploaia căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea bruscă a nivelului pârâului Jepi, care a ieșit din matcă, apa a adus pe străzi noroi, pietre și bușteni și a inundat inclusiv DN1, circulația fiind oprită până adânc în seară. Două persoane aflate în apropierea șoselei au fost luate de șuvoaie. Una dintre victime a suferit traumatisme la nivelul membrelor superioare și o mașină a fost luată de viitură. Și la Sinaia, rafalele puternice de vânt au doborât arbori și au avariat mai multe autoturisme. Imaginile surprinse în timpul furtunii arată străzi transformate în torente și mașini împinse de forța apei și ceea ce a rămas după este de nedescris. Doamne ferește!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Campioana mondială la fotbal? Ei bine, spaniolii au fost la înălțime azi noapte. Campionii mondiali spanioli, care au învins Argentina în finala Cupei Mondiale, vor defina la astăzi, după amiază, în centrul orașului Madrid, în fața unei mulțimi estimate la 1 milion de persoane. Parada cu autobuzul cu etaj va străbate străzile și se iau măsuri de securitate pentru că se așteaptă multă, multă lume. E a doua oară când Spania cucerește Cupa Mondială de fotbal. Prima dată s-a întâmplat în 2010. Așadar, s-a încheiat campionatul mondial de fotbal. Nu-mi vine să cred. A fost spectacol din prima până în ultima clipă. Felicitări Spania! Meciul de aseară chiar a dus la un câștig bine meritat. De multe, multe ori rostim astăzi la mulți ani și suntem cu gândul și cu sufletul lângă sărbătoriții dragi și speciali. Și chiar dacă nu avem printre cunoscuți oameni dragi ce-și sărbătoresc ziua de nume, oricum, ziua asta tot va fi mai altfel, pentru că, aflată în toiul verii, sărbătoarea Sfântului Ilie e frumoasă și importantă. Vă doresc să fiți astăzi în formă maximă și, dacă s-ar putea, treburile și grijile chiar să vă dea complet pace. Super FM vă ia aproape cu voie bună. Înaintăm cu inima deschisă printr-o zi de luni pe care chiar o vrem de două ori de nota 10. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până acum cu Super FM, foarte mulți la număr. Vă doresc o zi grozavă de sărbătoare și, dacă vă aniversați ziua de nume sau de naștere, la mulți ani cu bucurie. Super dedicație și zi de sărbătoare grozavă pentru Marina, la Ivan, Alinuța, Loredana Fodor, Laura și Luiza Dumitra, Mihai din Sfântul Gheorghe, Cătălin Ioan Gal, Ovidius Ovidiu, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Luca Gabriel, Virgil Șerban, Andreea Tone, Liliana Maria Crețescu, Zoica Angheluță, Ionuț Micu, doamna Lăcrămioara Borș, Paula Gabriela, Filareta Ungureanu, Marca Gabor, Nicolița Bosniariu, Cami Camelia, domnul Neculai Nușa, Dani, Daniela, Marinela Lazar, doamna Marta Mitro, Nico Șerban, Elena, Anita Betners, Vișa Bașa, George Georgică, Valerian Imbrea, Valeria Budău, Păun Adrian, Marinela Nicoară, Nechita Atena, Nicu, Nicolae, Rodica, Ana, Anastasoaiei. Bine ați venit, doamna Rodica, să ne mai salutați, să fiți lângă Super FM, Tuti Gibilanu, Mariana, Ivan și zi pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, să fiți fericiți, Camelușa Burlacu, Costi, Ionela Toderică, Valeriu Onaleu, Georgeta și Cristina Juverdeanu, Vasilica Tanaselea, Iulian Florin Bordeanu, Luminița Mititelu, Liliana Terzea, Elena Leonte Fugaru, Iza din Brăilița, Luci Aftin, Cristina Grigore, Maria Mia, doamna Maria Pupici, Paula Andronic, Dana Avram, Elena Melinda Cato, Luminița Seciu, Dan Gabriel Hurduc, doamna Nina Lucaci, Cosmin Tuleș, Sândița Cevotariu, Andrei Adi, Michi Mihaela și DJ Levi. Încă o dată la mulți ani pentru doamna Mariana Pacot, să fie fericită și să aibă viață grozavă, iar voi să aveți o vară super. Gabi Cârstea, Nadia Pănoiu, doamna Ileana Bușilă, Loli Lolita, Cristina Chelemen, Mariana Niță, Vasile Săntoi, Elena Popica, Luminița Cincia, Nicoleta Gal, Flori Micu, Cătălin Ungureanu, Cosminuța, domnul Ion Gherghescu, Nadia Elena Bâncă, domnul Gheorghe Bulboacă, doamna Maria din Ticuș, doamna Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, Petronela Chelemen, Mitru, Sorinel Bârsei, Gabi Vlad, Daniela Noaghea, Angelica Buzduga, domnul Mihai Barbu, Adriana Dorinica Pârvu, Simona Boia, domnul Ioan Aldea, Ramona Fecioru, Elena, Roxana Burlibașa, Anca Flori, domnul Mari cel Panainte, Zânica Buleu, Roxana Mariana Popov, Lica Holbură, doamna Etelca Bong, Violeta Bordeuș, Daniel Solomon, Elena Macovei, Alex Dobre, Fănuța Gherasim, Cornelia Mozniagu, Iulia Popa, Mire Corca,
Maria Elena Bârgăoanu, Mihaela Todorache, Tina Popovici, Mariana Mihalciuc Lucian, Nelu Bolocan, Lăcrămeara Micuțiu, Lidia Botezatul la mulți ani cu fericire, Daniela Budașu, Floricica noastră dragă și să fie super dedicație pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, Elena Paraschei, Auraș Botezatu, Iutca, doamna Mariana Pacot, la mulți ani, Ester Chierciu, Cristina Elena Horhocea, Diana Călbează, Simona Barbu, Dori Dori, doamna Maria Eftime, Ionuț Donci, Aurora Bălan, Mariana Rofel, doamna Ana Romonții, doamna Doina Moldovan, Găbița Voroneanu și Simona Mocanu Bocârnea, cea sărbătorită alături de domnul Daniel. Să aveți o zi de sărbătoare

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară sub avertizare cod portocaliu de furtuni. Vremea va fi instabilă, vom avea și soare, dar și înorări ce pot aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță pentru astăzi o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima va ajunge la 15 grade. Mâine vremea va fi caldă și va alterna perioadele cu soare cu cele cu nori care aduc furtuni și averse vijelioase de ploaie. Din nou, se anunță o maximă termică de 25 de grade. Noaptea cerul va fi norat, vor fi furtuni, iar minima de marți va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 23 de grade Celsius. Avem atmosferă mai luminoasă decât ora trecută. Avem și nori pe cer, dar și raze de soare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul Spital de Pneumologie și Boli Infecțioase din Brașov intră în etapa de avizare la mediu. Primăria Brașov investește aproape 1,5 milioane de lei în modernizarea a două fântâni arteziene și numărul salariaților din sectorul auto a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Noul Spital de Pneumoftiziologie din Brașov intră în etapa de avizare la mediu. Documentația tehnică a proiectului a fost depusă la Agenția de Mediu după ce luna trecută autoritățile au aprobat planul de circulație. Complexul medical va avea o capacitate de 279 de paturi și va fi construit după standardele verzi cu amprentă energetică minimă. Investiția depășește 580 de milioane de lei și este finanțată aproape integral din fonduri europene nerambursabile deja semnate de municipal. Calitate. Primăria Brașov modernizează două mari fântâni arteziene cu aproape 1,5 milioane de lei. Municipalitatea a semnat contractul pentru refacerea fântânilor din Parcul Trandafirilor și de la intersecția Calea București cu strada Zizinului. Cea din urmă va oferi spectacole de apă, lumini și muzică, având un jet central care va atinge o înălțime de până la 15 metri. Lucrările vor dura 90 de zile, iar noile echipamente vor reduce consumul de apă al ambelor obiective. Industria auto românească pierde lunar aproximativ 1200 de angajați în ultimii 8 ani. Motorul industriei prelucrătoare din România trece prin cea mai lungă perioadă de contracție din ultimul deceniu. Datele oficiale arată că numărul salariaților a coborât la cel mai redus nivel de după 2012, ajungând la puțin peste 132.000 de persoane. Declinul sever reflectă o scădere constantă a producției și vine pe fondul unor restructurări masive începute anul trecut în sectorul componentelor auto. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Casă de piatră pentru cuplurile care și-au unit destinele la finalul săptămânii care a trecut, să fie într-un ceas bun și să vă iubiți o viață întreagă, să fiți foarte fericiți, inseparabili, să fie și pentru Simona și pentru domnul Daniel, care au împlinit 40 de ani de căsnicie, să aveți parte de iubire fără de sfârșit, înțelegere, armonie. Felicitări multe, multe! Am vrea astăzi să nu trebuiască să exagerăm cu munca, pentru că e sărbătoare, așa că vă doresc să puteți înainta într-un ritm fără stres, lejer, aducător de bucurie. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată de postări și de mesaje și de felicitări. La mulți ani, Adriana, îți dorim o zi plină de surprize frumoase, multă sănătate și fericire, cu mult drag din partea colegilor de la MTC. Și vă rog frumos, dacă se poate, o sârbă. Iuliana a trimis mesajul. Iuliana, la mulți ani pentru draga sărbătorită. Adriana, să ai o viață extraordinară, te-am felicitat și vineri, să știi, te felicităm și astăzi, semn că ești foarte apreciată și tare, tare iubită. Adriana, viața să-ți fie încărcată de satisfacții. Domnul Gigi Petcu a venit cu multe postări, cu inimioare, cu floricele. Domnul Gigi Petcu, să aveți o zi de sărbătoare minunată. Domnul Valeriu Onalău, o zi grozavă, fără griji deloc. Până Claudița, zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Doamna Lucia Aftin, la mulți ani pentru toți, toți aniversații și pentru toți ascultătorii noștri, ziua asta să fie grozavă, cu aer de sărbătoare, aer senin. Bună, Claudița, vă doresc o zi frumoasă și o săptămână minunată, emisiunșoară, tot respectul. Mulțumesc mult, domnul Valeriu Onalău, perioada asta să vă fie superbă. Bună, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM, de la domnul Daniel Solomon. Domnul Daniel, să aveți grijă de dumneavoastră, vara asta să fie și frumoasă și bănoasă. Până Claudița, poftă până la cafeluță, un început de săptămână cu bucurii și chef de viață. Te pupă, ce-s frumoasa mea. Salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniago, acolo la Roma, să aveți parte de o zi voioasă, cu aer superb de sărbătoare. Până Claudița, să ai o zi binecuvântată, poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăoanu, ziua asta să vă fie splendidă, veselă, cu momente frumoase. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, emisie ușoară și frumoasă, poftă bună la cafea tuturor și la mulți ani de Sfântul Ilie, de la doamna Mariana Mihalciuc Lucian. Da, pentru toți aniversații, la mulți ani cu bucurie, cu împliniri. Domnul Nicu Nicolae ne-a adus niște postări superbe. Domnul Nicu, să fiți voios și să aveți zâmbetul pe buze. La mulți ani, Ilie! Bun venit, Claudița! Salutare, lume! O săptămână minunată vă dorește Adi din Azuga. Adi, pentru toți sărbătoriții dragi, familiei voastre, urări de bine, iar voi să aveți o săptămână de vară super frumoasă. Servus dulce, Claudița, ție lui Ionuț Donci, floricicăi prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea, vă doresc o săptămână binecuvântată și frumoasă. Bolnavilor, însănătoșire gravnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși și fericiți. În special celor care poartă numele Sfântului Ilie, cu derivatele lui, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Doamna Aurora Bălan, ziua asta să fie splendidă, cu aer voios de sărbătoare. Și hai să fie încă o dată la mulți ani pentru super sărbătoritele din weekend. Anita Bettner, doamna Mariana Pacot, Lolita, dar și pentru super sărbătoritele de astăzi, Gabi Vlad. La mulți ani, doamna Gabi Vlad, o viață grozavă. Doamna Elena Vitoreanu, să aveți zâmbetul pe buze mereu, să aveți foarte multe împliniri. Domnul Ștefan Ionci, la mulți ani, domnul Ștefan Ionci, să aveți o viață încărcată de împliniri. La mulți ani pentru Lidia, să fii tare fericită alături de Aura și să ai o viață grozavă. Pentru bunii Vicky, așa cum o alintă Johnny, soțul drag, la mulți ani, să aveți tot
ceea ce este mai bun. La mulți ani Bogdan Andrei Gavri și nepoțelul Nadiei Bâncă din Codlea. La mulți ani, dragă Andrei Bogdan Gavriș, să-ți transformi în realitate toate dorințele. Urări de bine pentru Simona și pentru Daniel la împlinirea a 40 de ani superbi de căsnicie. Să vă continuați povestea frumoasă de dragoste și în continuare să însumați ani grozavi în sănătate și bucurie alături de nepoțele lor. Le dorim o vacanță super frumoasă, cu voie bună, cu momente speciale. Să fie urări de bine și pentru părinților care vor veni cât de curând în România. Pentru Silviu și Elena.

plină cu trandafiri pentru dragul tău frățior, pentru domnul Ilie Cojoc. Dragă Lolita, la mulți ani, fericire, o viață grozavă. Claudița, după amiază binecuvântată, multă sănătate și mulțumesc frumos, cu mare drag, Lolita, pentru tine și pentru Șoptică, să fie ziua asta superbă. Bună, Claudița, frumoasa mea, pupici și o zi binecuvântată. Sfântul Ilie să-și coboare ochii asupra voastră, de necazuri să vă izbăvească, sănătate să vă dăruiască, să vă ocrotească și să vă păzească de toate relele, pe voi și pe cei dragi vouă. Ce urare frumoasă, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, să aveți o super zi de sărbătoare grozavă. Iza din Brăilița punctează că dacă e 20 iulie este ziua aviației române și a forțelor aeriene. La mulți ani tuturor aviatorilor și militarilor din forțele aeriene române, respect și recunoștință pentru profesionalismul, curajul și devotamentul cu care vegheați la siguranța cerului României. Cer senini și misiuni îndeplinite cu succes. Ce frumos! Mulțumim, Iza din Brăilița! Câteodată ai nevoie de un timp al tău, un timp în care să-ți odihnești sufletul, să-ți adun gândurile și să te bucuri de lucrurile simple din jurul tău. Așa este, Iza, te pup și-ți doresc ca în vara asta să-ți fie sufletul bine, voios. Zi frumoasă de mare sărbătoare, această frumoasă zi de sărbătoare să vă aducă pace, mângâiere, iubire, speranță și multă, multă sănătate. Și Iza din Brăilița a venit cu un buchet copleșitor de crin imperial roz. La mulți ani de Sfântul Ilie, Iza, să ai o zi voioasă și dacă ai sărbătoriți, le dorim fericire și împliniri. Pentru că astăzi este o zi specială închinată Sfântului Ilie, doresc un sincer la mulți ani sărbătoriților, multă sănătate și pace sufletească tuturor. Nicolae Claudiu Gâțeiu, așa să fie, te salut și îți doresc ca perioada asta să-ți fie super! Bună, Claudița! Vin cu o dedicație specială pentru că astăzi am doi sărbătoriți în familie. Este vorba despre fiul meu Ilie și vreau să le urez un sincer și la mulți ani sănătoși. Aici este tatăl și fiul, cei mai dragi mie, n-am înțeles prea bine că este scris ciudat, tatăl și fiul cele mai dragi mie. Felicitări multe, multe, Nadia Pănoiu, pentru sărbătoriții dragi. Am înțeles că fiul este aniversat, dar îi dorim și fiului său, nepoțelului, fericire, împliniri, la mulți ani, viața să vă fie grozavă. Nadia, felicitări pentru dragii, scumpi sărbătoriți. Și încă un mesaj, bună, draga mea Claudița, să ai o zi frumoasă, așa ca tine și prin intermediul tău aș vrea să dau și eu o dedicație specială pentru fica mea, Eleonora Roxana, care ieri a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții, al 27-lea trandafir. Noi, familia, vrem să-i urăm un sincer la mulți ani sănătoși. Mulțumesc mult, o zi frumoasă, fica mea dragă, Dumnezeu te-a dăruit vieții mele acum 27 de ani și nu pot fi decât recunoscătoare pentru acest dar minunat. Mă rog ca el să-ți fie mereu alături, să te ocrotească și să-ți lumineze calea spre tot ce este mai bun și mai frumos. La mulți ani! Ea este sărbătorita noastră. Ce frumoasă e fica dragă, Eleonora Roxana, la mulți ani cu bucurie, să-i fie viața extraordinară, am înțeles acum, și fiul este sărbătorit astăzi de ziua onomastică. Dragă Nadia Pănoiu, să te bucuri de comorile tale și să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani de Sfântul Ilie, să ai parte de sănătate, noroc și mese delicioase, iar oalele să-ți fie mereu pline și inimile și mai pline de bucurie. Rețetă de zi binecuvântată, 1 kg de sănătate, 2 căni de voie bună, 3 linguri de răbdare, 1 cană de credință, 1 praf de umor și multă iubire. Sfântul Ilie ne păzește, dar eu tot gătesc. Azi gătesc eu, mâine vedem. Fie ca Sfântul Ilie să-ți aducă numai zile bune și să-ți ocrotească familia. Dragă Sfântița Cipotariu, ceea ce gătești, adăugând și aceste ingrediente speciale, să bucure persoanele dragi, să fie ziua asta minunată, super! Sărbătoriților, la mulți ani de ziua numelui și pe tine te-i pup voce dumnezeiască, la mulți ani de Sfântul Ilie, multă sănătate și fericire! Iza din Brăilița, îți mulțumesc din suflet! Răsărit fierbinte, e cald, e umezeală, în momentul când mi-a trimis mesajul erau 27 de grade deja.

seară erau și personaje pe marea liniștită și care părea că fierbe pentru că era poleită în roșu de soarele de la orizont. Doamna Maria Mia, să aveți o zi cu raze de soare în sufletel și o perioadă superbă. Servus, draga mea Claudiță, îți doresc o zi de luni frumoasă și binecuvântată cu multă sănătate și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă, o săptămână minunată cu mult spor și chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram, ziua asta de sărbătoare să-ți aducă mulțumire și bucurie. Salutări, zi de sărbătoare special, început de săptămână minunat tuturor, fie ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, bucurie și armonie în mijlocul familiei și a celor dragi inimii voastre. La mulți ani sărbătoriților, doamna Maria Mia, la mulți ani dragilor aniversați, să le fie viața grozavă. Și Cristina Grigore pune punctul pe i, Sfântul Ilie să vă aducă fericire, dragilor sărbătoriți, la mulți ani, fie ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, bucurie și armonie în mijlocul familiei și a celor dragi. Să aveți parte de sănătate, împliniri și binecuvântări în fiecare zi. Cristina Grigore, așa să fie, la mulți ani pentru cei care își sărbătoresc onomastica, dar și pentru dragii sărbătoriți ce își celebrează ziua de naștere. La mulți ani, să fiți fericiți!

La mulți ani, dragi, super sărbătoriți să vă fie viața încărcată de împliniri. Minunați, inimoși, voioși, așa sunt ascultătorii noștri speciali. Ei pot să umple de mesaje o pagină de Facebook și să trimită multe, multe gânduri frumoase pe WhatsApp. Super FM Brașov, locul în care se reunesc inimoșii, mai ales în zi de sărbătoare. Vă mulțumesc din suflet pentru atmosfera grozavă pe care ați creat-o pe pagina noastră de Facebook și pe WhatsApp. Să aveți o zi frumoasă, voioasă, cu momente extraordinare. Bună, Claudița, suntem tot noi, fetele de la MTC. Astăzi este ziua altei colege și vrem să-i urăm multă, multă sănătate, fericire și noroc în viață. Să ai o zi minunată. O pup pe doamna Floarea. Elena Dumitrașcu a trimis mesajul. La mulți ani pentru sărbătorita scumpă, sărbătorita de la MTC. Să-i fie viața încărcată de împliniri, să aibă tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu fericire! Bună ziua, Claudița, mulțumesc frumos pentru urările frumoase atât ție și tuturor prietenilor, vă mulțumesc frumos și multă sănătate vă doresc. După amiază minunată, pupici tuturor, dulci! Gabi Vlad vă salută și vă mulțumește! Gabi Vlad, o viață încărcată de împliniri îți dorim noi, toată echipa Super FM, să ai tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu fericire! Bună ziua, am dorit o dedicație pentru colega noastră Adriana cu ocazia zilei de naștere din partea colegilor de la MTC. De data aceasta de la Gabriela, se pare că sunt tare, tare iubite și apreciate coleguțele de acolo de la MTC, pentru că primesc multe felicitări. Adriana, la mulți ani, fericire, o viață încărcată de împliniri și tot ce poate fi mai bun. Doamna Aurora Bălan a spus Happy Birthday, un pinguin care aruncă așa în aer niște cifre 4 și 0 și iese suma superbă sărbătorită de Simona și Daniel. Mulți ani sănătoși și fericiți împreună, Simona și Daniel Bocârnea, și așa o explozie de entuziasm. La mulți ani le dorim să le fie viața extraordinară, pupici! O săptămână binecuvântată, cu bucurie și frumos, ne urează Mirela. Te pupăm, Mirela, să ai parte de o zi tare voioasă. Până, Claudița, îți doresc un început de săptămână cu realizări și bucurii, să ai parte și astăzi de momente frumoase. Eduard Constantin, Eduard, ziua de azi să-ți fie specială, frumoasă, reușită, să simți din plin că e de sărbătoare. Lolita mi-a mai trimis o dulcegărie, mulțumesc, Claudița, alege niște chestii care merg așa mie la suflet. Te pup, Lolita, să fii tare fericită. Îi urez și lui Șăptică o săptămână superbă. Zăica Angheluță e lângă noi, Sfântul Proroc Ilie să ne apere de secetă, de foamete, de boli grele, să ne dăruiască îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viață curată. O zi binecuvântată. Cât de frumos, Zăica Angheluță, urări de bine din tot sufletul. Bună ziua, Claudița, și la mulți ani sărbătoriților de astăzi și poftă bună la cafea. Iulian Spânu, ziua asta să-ți fie splendidă, cu momente grozave. Bună, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. Virgil Șerban, ziua asta să-ți fie de sărbătoare aleasă, cu bucurie sufletească. Michi Mihaela mi-a trimis inimioare. Dragă Mihaela, să ai alături de Levi o vară superbă și pentru draga sărbătorită la mulți ani. Azi e ziua tatălui meu, îl cheamă Ilie, spune doamna Liliana Maria Crețe. Pentru tăticul scump, la mulți ani și din partea echipei Super FM îi dorim fericire, îi dorim sănătate, să se bucure din plin de viață. La mulți ani de Sfântul Ilie, sănătate, fericire și dorințe împlinite de la Luminița Seciu, care este alături de noi. Luminița, o zi voioasă, lejeră, fără treburi, iar pentru sărbătoriți, la mulți ani! Mariana Niță ni s-a alăturat 20 iulie, Sfântul Mare Proroc Ilie.
Sfântul Ilie să-și coboare ochii asupra voastră, de necazuri să vă izbăvească sănătate, să vă dăruiască, să vă ocrotească și să vă păzească de toate relele, pe voi și pe cei dragi vouă. Mulțumim, Mariana Niță, o zi de sărbătoare grozavă. La mulți ani sărbătoriților de ziua de nume, de la fata cu zâmbetele, Marinela Ivan, azi când îl sărbătorim pe Sfântul Ilie, cel mai mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă, vă doresc să învingeți orice furtună a vieții și să aveți doar cersenim pe bolta vieții. La mulți ani celor care poartă numele Sfântului Ilie! Marinela Ivan, ziua asta să-ți fie voioasă, reușită! Primul principiu în viață, nu uita să nu oferi oamenilor mai mult decât merită. Domnul Vasile, sunt doi, ei, se mai întâmplă și așa ceva, dar până la urmă, ceea ce oferim arată ceea ce avem noi în inimă și asta contează până la urmă. Fie ca sărbătoarea Sfântului Ilie să vă aducă pace, iubire, bucurie și armonie în mijlocul familiei și a celor dragi. Să aveți parte de sănătate, împliniri și binecuvântări în fiecare zi. La mulți ani sărbătoriților de la domnul Vasile Sândoi. Bine ai venit la butoane, draga mea privighetoare, îți doresc o zi plăcută, gândurile mele bune și mult respect pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Și în mod special pentru mult prea stimata doamnă Gabi Vlad, un mare și sincer, la mulți ani frumoși și binecuvântați. Aceleași urări să fie și pentru toți cei care au văzut lumina zilei într-o zi de 20 iulie și fiindcă este Sfântul Ilie, doresc să transmit un mare la mulți ani tuturor celor care poartă acest nume sfânt. Printre ei se află și Ilie Iosif Parlea, un bun prieten și coleg. La mulți ani, Iliuță! Emisie faină, cu mult chef de viață, gândurile mele bune și dulci pupici de la ticuși. Domnul Vasile Sândoi, să aveți o zi lejeră, că este de sărbătoare, iar pentru aniversații la mulți ani. Doamna Gabi Vlad, la mulți ani cu bucurie, cu sănătate! La mulți ani pentru domnul Iliuță Iosif Parlea, împliniri și satisfacții pentru doamna Elena Vitoreanu, fericire și tot ce poate fi mai bun. Chirurgul îi spune preotului în dimineața operației: vă operez azi dacă țineți neapărat, dar să știți că eu nu cos, că e sărbătoare. Pam, pam! La mulți ani de Sfântul Ilie ne-a trimis Lolita o cafeluță care este plouată tare, așa ca de Sfântul Ilie. Să fii iubită, suflet drag, și să aveți o săptămână binecuvântată. Angela Vrabie, ziua asta să-ți fie superbă, cu mulțumire. Zi minunată de luni și o săptămână super frumoasă. Marinela Ivan, beți multă apă, consumați legume și fructe și stați la umbră între 9 dimineața și 1 octombrie. Cam așa facem și să avem și umbrelă la noi. Cu banii se descurcă orice prost, cu datoriile trebuie să fii calificat. Cam da. Dacă vrei să cunoști cu adevărat un om, parchează pe locul lui. Pam, pam! Povață modernă. Numai în România, la 22 de ani îți trebuie experiență la angajare, la 50 de ani ești bătrân să mai muncești și la 62 de ani prea tânăr să te pensionezi. Din nefericire sunt multe paradoxuri la noi, of, of, noi suntem unici. Mi-a zis că îmi va oferi cea mai fierbinte noapte din viața mea. A luat ventilatorul și a plecat. Și probabil a scos și aparatul de aer condiționat din priză. Maria Ivana a devenit și serioasă și ne-a arătat dezastrul de la Bușten de ieri. Doamne, uite ce a făcut Sfântul Ilie. A fost așa un preambul. La mulți ani, Ilie, Ilinca și toate derivatele, Iliuță, Lica, Eliade, Ilieș, Iliuș, Ilinca, Eliana, Ilia. Să fiți iubiți și fericiți, da, și pentru Lia, la mulți ani! Hai, bună găsit, frumoasa mea! Bine ai revenit în emisie, eu îți spun poftă bună la cafea și tuturor sărbătoriților ce poartă numele Sfânt Ilie, Iliuță și doamnei Simona din Cărpiniș la împlinirea celor 40 de ani de căsătorie. Le doresc multă fericire până la adânci bătrâneți împreună. Vă pup pe toți! Lăcrămeara Borș are urări de bine pentru toți aniversații de astăzi. Îi felicităm cu căldură pentru toți sărbătoriții de Sfântul Ilie. Le doresc la mulți ani, viață lungă, bani în pungă și Ilie să fie mai blând cu noi, să nu ne mai dea potop, tunete și fulgere,
cum a fost ieri după amiază, jale mare. Ei, așa e Sfântul Ilie, numai că noi ne dorim să nu mai facă pagube. Claudița, o zi plăcută și la toți sărbătoriții, la mulți ani, inclusiv mie. Mulțumesc pentru cheful de viață care ne face ziua frumoasă. Filareta Ungureanu, ești sărbătorită? La mulți ani, doamna Filareta! Să fiți tare fericită, doamna Filareta! O viață grozavă, plină de împliniri, vă dorim cu mare drag! La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Gabi Vlad, Simona Cojoc, Mariana Mari, Veronica Rusu și celor care își sărbătoresc ziua de nume, început de săptămână cu sănătate și relaxare, dacă tot este sărbătoare. Tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM, urări de bine. Cosminuța, să ai o zi voioasă și tare frumoasă, iar pentru sărbătoriți, la mulți ani cu bine. Un început de săptămână frumos pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți cei din regie. La mulți ani, sănătoși și binecuvântați tuturor sărbătoriților de astăzi, doamna Nicolița Bosniariu, să aveți o zi extraordinar de veselă. Bună, Claudița, sunt Nadia Bâncă din Codlea. Vreau să urez și eu un sincer și călduros la mulți ani, sănătoși, fericiți și binecuvântați cu multe împliniri frumoase în viață, strănepotului meu, Gavriș Andrei Bogdan, care astăzi împlinește 6 anișori, chiar de nu mă aude că este în Suedia. Eu îl iubesc și îl aștept acasă cât mai repede. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, celor care poartă numele Sfântului Ilie, poftă bună la cafea, te pup, Claudia, un bun, blând și frumos cupid, domnul nostru minunat. Eu sunt la serviciu, Nadia Elena Bâncă, să ai serviciu ușor, să nu trebuiască să exagerezi cu hărnicia, iar pentru dragul strănepot cel pentru Andrei Bogdan Gavriș, fericire, împliniri, o viață extraordinară. Bună, Claudița, emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea din concediu de la mare. Vă doresc o zi binecuvântată, aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, celor bolnavi, în sănătoșire grabnică și tuturor sărbătoriților, la mulți ani cu sănătate și fericire alături de cei dragi. Roxana Mariana Popov, să te distrezi, să te bronzezi, să te relaxezi, să simți că viața e frumoasă. Un concediu de vis. Repede ca gândul a trecut întâlnirea noastră din această zi frumoasă și specială. Așa este când atmosfera e voioasă, când oamenii simt din plin că e sărbătoare și când sunt foarte mulți aniversați dragi în preajmă, viața clar e frumoasă. Emisiunea mea a ajuns la final, vă va fi în continuare gazdă la Super FM cu muzică super bună, proaspăt reîntors din concediu ca să facă atmosfera așa cum știe doar el la Super Show, Adi Grecu. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc ca ziua asta să vă fie în continuare excelentă, specială și să vă aducă motive să zâmbiți, să vă petreceți timpul vesel alături de sărbătoriți și de familie, să simțiți cu adevărat că e sărbătoare mare. La mulți ani, Ilie, Iliuță, Lia, Lică, Ilinca, Liana, să ne fiți fericiți și viața să vă fie grozavă și săptămâna care a început să vă fie nemaipomenită, reușită în toate privințele. La mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți!

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fucte și legume.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: Avem o comandă special pentru Ilie! Ilie, la mulți ani, să trăiești sănătos! 1000 de ani, fără reparații!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Municipiul Făgăraș devine centrul oficial al României. Noua aplicație a CNAS pune spitalele sub lupă și Ministerul Mediului nu taxează fântânile din gospodării. Municipiul Făgăraș va găzdui borna zero a României după ce calculele matematice ale profesorului Alexandru Boroiu și datele Agenției de Cadastru au demonstrat că acesta este adevăratul centru al țării. Printr-un proiect european de 10 milioane de euro, autoritățile vor amenaja aici un parc în forma hărții naționale, dominat de un catarg de 30 de metri. Investiția include și restaurarea cetății Făgărașului, termenul de finalizare fiind toamna anului 2028. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o aplicație online care oferă în premieră detalii despre activitatea spitalelor. Pe site-ul instituției, oricine poate verifica numărul pacienților, durata internărilor sau cum sunt cheltuiți banii. Datele arată că marile unități de urgență sunt supraaglomerate, în timp ce peste 140 de spitale au un grad de ocupare a paturilor sub 60%. De asemenea, în jumătate dintre spitale, salariile absorb peste 80% din venituri. Administrația Națională a Apelor Române califică drept știre falsă informația conform căreia cetățenii vor fi taxați sau pedepsiți penal pentru utilizarea fântânilor proprii. Instituția precizează că un proiect de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale la scară mare și poluarea severă. Românii pot folosi în continuare în mod gratuit apa din propria curte pentru băut, udatul grădinilor sau adăpatul animalelor, legea garantând acest drept fără nicio taxă suplimentară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Azi ziua ta, 14:43, este o zi în care avem destul de mult sărbătoriți, aș spune eu, pentru că până la urmă avem mulți oameni care poartă numele Sfântului Proroc Ilie. La mulți ani așadar celor care astăzi își serbează onomastica, o zi deosebită, cald văd că este, deși avem și ceva avertizări de cod galben, de furtună, precipitații și așa mai departe. Puțin mai târziu îți spun ce ne așteaptă din punct de vedere meteorologic pentru această săptămână pe care tocmai am început-o. Să ai o săptămână deosebită cu multe realizări sau cu multă odihnă pentru cei care sunt în concediu. La Super FM, pentru românii, Costi, Vlăduță, Lupau, Lupiță, Baboiaș, Mexicanu, Gabi, Iorga, sunt mai mulți care cântă această piesă care urmează acum la Super FM.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Super FM, ora 14 și 57 de minute. S-a încheiat aseară și campionatul mondial din Statele Unite, Canada și Mexic. Un campionat la care doar ne-am uitat, n-am fost prezenți. Un campionat care, cel puțin până la această oră, rămâne în istorie ca fiind cel mai de succes turneu de fotbal, pentru

0: accesibile așa pentru muritorii de rând, se vindeau cu cifre de 10, 12, 16 mii, 20 ceva de mii de dolari, adică s-au dat bani mulți la acest campionat mondial. Oamenii s-au simțit bine, se pare că impresia generală este una de succes acestui campionat. Bineînțeles că abia seara s-a terminat, probabil în săptămânile următoare vom vedea și bilanțul acestui turneu, și cu bune, dar și cu rele. La Super FM, Viața mea e ca un joc de noroc, urmează piesa următoare cu Georgiana Lobon și Vali Dijelie. Eu sunt Adi Grec, ne reauzim ora următoare.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM la 15 și 12 minute. Dacă te-ai săturat de plata impozitelor, taxelor și tot felul de facturi care vin peste tine și te sufocă pur și simplu, n-ai de ales, trebuie să le plătești. Sau în cel mai diferit caz, ciudat caz putem spune, da, ție lumea în cap, te duci în pădure, te faci puznic și acolo nu mai plătești absolut niciun fel de factură și niciun impozit. Iar dacă îți permiți, faci precum bogații lumii care sătui să plătească taxe și impozite pe venituri și pe vilele pe care le dețin. Foarte mulți am văzut că e un trend mai nou și comandă iahturi, se mută pe iaht la 100 de milioane de dolari, la 50 de milioane de dolari, în funcție de ce dotări vrei și tu să aibă iahtul respectiv, ți-l cumperi și acolo la fel nu mai plătești taxe, impozite, absolut deloc, pentru că ești un freelancer, te duci unde vrei, ancorezi unde vrei, când vrei și așa mai departe. Nu mai zic că dacă ești un mare aventurier, în lumea asta largă, pe mările astea mari și nesfârșite, sunt o mulțime de insulițe care nu aparțin nimănui în teorie, unde poți locui, acolo să ancorezi cu vasul mult și bine. Bineînțeles, e foarte îndepărtată de realitate această gândire. Nu văd pe foarte mulți să lase familia, locul de muncă, să se facă puznici și nu suntem foarte mulți să ne cumpărăm iahturi. Așa, cu siguranță că ideea sună de oricui. Așa că, în concluzie, pe finalul acestei informații, rămâne să vedem cum ne plătim taxele și impozitele în continuare în anii următori. La Super FM, un colaj frumos instrumental folcloric, după care îl ascultăm pe Ștefan Bărbătei, Du-te nor și vino soare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Mare supărare, mare supărare pentru Rabla 2026, care s-a terminat foarte repede, în special la secțiunea pentru motociclete. Programul s-a epuizat în aproximativ 9 minute, văd aici în aproape toate știrile, informațiile, iar pe auto mai sunt ceva fonduri. În schimb, trebuie să ai în vedere că autoturismele diesel nu mai sunt eligibile în acest program Rabla 2026. Din fericire pentru mașini, înscrierile mai continuă, așa că mai ai timp să obții un ecoticket de până la 18.500 de lei. Pentru motociclete, cum spuneam, programul s-a epuizat, fondurile s-au dus în mai puțin de 9 minute, așa că probabil cei care aveau de gând să-și iau un motor, probabil trebuie să aștepte următoarea fază acestui program Rabla 2026. La Super FM, Gabriela Vladu și Vali Vigelie urmează aici pe 93.8.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM.
1: Vreme închisă la această oră la Brașov, avem și, cum spuneam, cod galben de precipitații în această seară. În concluzie, vreme instabilă astăzi, cu o maximă de aproximativ 26 de grade Celsius, la noapte cer senin și o minimă de 15 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Staționarul Tractorul intră în reabilitare pentru a găzdui noua secție de oncologie. Brașovul transformă complexul sportiv de la Podul Fartec în cel mai modern pol al sporturilor urbane și românii reclamă la garda de mediu cocoșii care cântă sau vecinii care nu salută. Primăria Brașov începe demersurile pentru modernizarea staționarului Tractorul. Municipalitatea a emis certificatul de urbanism necesar reabilitării termice și refacerii fațadelor clădirii. Lucrările finanțate din bugetul local pe anul 2026 vor pregăti imobilul pentru o transformare majoră. Infrastructura modernizată de primărie va găzdui viitoarea secție de oncologie a Spitalului Județean, amenajată în parteneriat cu Fundația Metropolis. Noua secție va prelua pacienții de la pavilionul Mărțescu, care intră în consolidare. Primăria Brașov promovează noul skatepark din Fartec cu fonduri europene. Municipalitatea va investi peste 300.000 de lei pentru a transforma complexul sportiv într-un punct de atracție regional. Campania finanțată integral din bani europeni se va desfășura până în octombrie 2027. Programul include festivaluri de cultură urbană, competiții de profil și ateliere tematice pentru tineri. Construit cu peste 21 de milioane de lei, complexul este unul dintre cele mai moderne spații din țară, dedicat pasionaților de sporturi urbane. Garda de Mediu Arad publică topul absurdului în materie de reclamații din partea cetățenilor. Comisarii atrag atenția că instituția este asaltată cu sesizări bizare care nu țin de poluare. Printre aberațiile reclamate se numără cocoși care cântă fără program, mașini de spălat prea zgomotoase, albine care murdăresc autoturismele și chiar vecini care refuză să răspundă la salut. Autoritățile fac apel la bunul simț și precizează că aceste alerte false consumă timp și resurse destinate investigării adevăratelor probleme ecologice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM, ora 15 și 53 de minute. Bănuiesc că este singurul lucru pe care îl mai poți face odată ce a început ploaia pe aici, în preajma studioului Super FM. Bănuiesc că și pe la tine la fel, așa că poți dansa în casă pe muzica de la Super FM. Muzica care te ține în priză, dacă mai ești încă la serviciu, să-ți meargă ușor. Dacă te pregătești de plecare, mă rog, vezi cum ajungi acasă să nu te uzi de la ploaia care a pornit de ceva timp. Nimic nu este întâmplător, ne cântă Carmen de la Salcioia pe final de oră. Eu sunt Adi Grecu, te aștept și ora următoare alături de mine.
1: Mulți ascultă, puțini recunosc. Super FM.

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM e lângă tine!

0: Super FM, ora 16 și 10 minute, litoralul românesc suferă în această perioadă, după ce că nu prea este lume ca în anii precedenți, probabil starea de austeritate se resimte și în acest segment, în acest sector al turismului. Mai mult decât atât, acum câteva zile a fost lăsat pe întuneric litoralul în vârf de sezon, adică un dezastru și mai mare pentru hoteluri fără lumină, fără bucătării funcționale din cauza penelor de curent. Explicațiile au fost că s-a consumat foarte multă energie, de aceea sistemele au picat, s-a revenit la normal oarecum, dar în orice caz, cum spuneam, litoralul a avut de suferit din cauza lipsei de curent. Nu e chiar plăcut să locuiești într-o cameră în care aerul condiționat nu mai funcționează, că nu este curent, și lista poate continua cu neplăcerile cauzate de aceste pene de curent. Până la urmă, să sperăm că litoralul își va reveni la potențialul pe care îl știam noi acum câțiva ani. Din ce se observă în ultima perioadă, se pare că a devenit un fel de litoral de weekend. Începând de joi, vineri, sâmbătă, duminică, se mai animează stațiunile. Luni, marți, miercuri, cam slab, foarte slab, aș putea spune. La Super FM, 1000 de ani cu Bianca Crețu și Cătălin Rusen. Urmează și Alex Botea, Romeo și Julieta.
1: Ești pe 93 cu 8. Super FM.

0: Răspunsul meu e da, atunci când, bineînțeles, ajungi la casa de căsătorii și ești întrebat acolo de domnul primar sau viceprimar dacă ești de acord ca tu cu ea să fiți împreună. Bun, e bine să știi că pentru căsătorie ai dreptul la niște zile libere, plătite, care sunt prin codul muncii introduse, mai exact cei care sunt în sectorul bugetar au 5 zile lucrătoare pentru căsătorie, pentru botez au 3 zile lucrătoare, în schimb în sectorul privat nu există un minim legal universal, pentru că pentru căsătorie acest lucru se stabilește de comun acord în contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul companiei sau prin regulamentul intern. La botez apare o surpriză că nu apare deloc explicit menționat printre evenimentele pentru care îți poți lua liber în sectorul privat, cum spuneam. Cel mai simplu, cu siguranță, că rămâne o înțelegere verbală, amicală, între angajat și angajator în orice domeniu, plus că la sectorul public există acest codicil care îți dă voie să ai la căsătorie 5 zile libere lucrătoare. În sectorul privat îți iei un concediu fără plată și rezolvi problema pentru luna de miere. Bun, atâtea griji cât are o mamă, o piesă de excepție care o cânta pe vremuri Irina Login, astăzi este, hai să spunem așa, reinterpretată de Georgiana Lobonț alături de Irina Login.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: O putere de a-și avea!

0: Super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul spital de pneumologie și boli infecțioase din Brașov intră în etapa de avizare la mediu. Primăria Brașov investește aproape 1,5 milioane de lei în modernizarea a 2 fântâni arteziene și numărul salariaților din sectorul auto a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Noul spital de pneumoftiziologie din Brașov intră în etapa de avizare la mediu. Documentația tehnică a proiectului a fost depusă la Agenția de Mediu după ce luna trecută autoritățile au aprobat planul de circulație. Complexul medical va avea o capacitate de 279 de paturi și va fi construit după standardele verzi cu amprentă energetică minimă. Investiția depășește 580 de milioane de lei și este finanțată aproape integral din fonduri europene nerambursabile deja semnate de municipiu. Primăria Brașov modernizează 2 mari fântâni arteziene cu aproape 1,5 milioane de lei. Municipalitatea a semnat contractul pentru refacerea fântânilor din Parcul Trandafirilor și de la intersecția Calea București cu strada Zizinului. Cea din urmă va oferi spectacole de apă, lumini și muzică, având un jet central care va atinge o înălțime de până la 15 metri. Lucrările vor dura 90 de zile, iar noile echipamente vor reduce consumul de apă la ambelor obiective. Industria auto-românească pierde lunar aproximativ 1200 de angajați în ultimii 8 ani. Motorul industriei prelucrătoare din România trece prin cea mai lungă perioadă de contracție din ultimul deceniu. Datele oficiale arată că numărul salariaților a coborât la cel mai redus nivel de după 2012, ajungând la puțin peste 132.000 de persoane. Declinul sever reflectă o scădere constantă a producției și vine pe fondul unor restructurări masive începute anul trecut în sectorul componentelor auto. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM e lângă tine.

0: Super FM, ora 16:48, Adi Grecu sunt la final de emisie, îți mulțumesc de atenție, după amiază plăcută îți doresc în continuare și pentru că suntem la început de săptămână, încă o dată îți urez o săptămână deosebită, minunată și plină de realizări pe toate planurile. Ne reauzim și mâine de la aceeași oră. Toate cele bune!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe gustul tău!

Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Motivul? No, bine, ăla s-o găsi repede. Astăzi sărbătorim prima sâmbătă din săptămâna asta. No, și cum se cunoște că gospodar Cardeleanu nu s-o inventa până alte părți, la el tătii bine gândite și fai rânduite. Că la noi cheful e o treabă tare serioasă pentru toată lumea, de la cel cu barba sură până al cu țâța în gură.

ce frumoasă e seara asta, că vreau să-mi distrez nevasta. Ce frumoasă e

Mai avem încă o melodie frumoasă pentru toată lumea, intitulată Ordin de la Împărăție, băi!

0: ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Melodia lui Mario, ce numește, rămâne pe loc! Atențiune!